Ponudba za delo je v bistvu spremno pismo, ki ga pošljemo delodajalcu, pri katerem bi želeli delati, vendar trenutno nima javne objave za vas ustreznega delovnega mesta. Zakaj bi lahko ponudbo za delo uporabili pri iskanju zaposlitve? Namen poslane ponudbe za delo je iskanje morebitnih skritih prostih delovnih mest na vašem področju, iskanje priložnosti za razgovore in samopromocija pri potencialnih zaposlovalcih. Ponudba za delo sicer vsebuje elemente življenjepisa, vendar to ni njen namen. V njej se osredotočate na probleme podjetja, ki bi jih lahko vi s svojimi izkušnjami in znanjem pomagali rešiti. Kaj potrebuje podjetje? Imate kakšno idejo, ki bi lahko pripomogla reševati njegove probleme? Kaj lahko ponudite podjetju, kar bi mu koristilo? Podjetju pošljite ponudbo za delo z razlogom. V njej jasno poveste, katero področje dela vas zanima in kateri problem bi podjetju radi pomagali rešiti. Podjetju lahko pomagate, da nimo na področju trženja, razvoja novih izdelkov, proizvodnje, zasledovanja trendov in tako dalje. Podjetju povejte, zakaj verjamete, da bi lahko na izbrani delovni poziciji koristili podjetju. Opišite znanja, sposobnosti in izkušnje, ki podpirajo vašo uporabnost za podjetje. Od pošiljanja ponudb ne boste veliko pridobili, če jih boste brez glavo pošiljali na okoli vsem delodajalcem brez oglasa. Še slabše je, če pošljete povsod enako posplošeno ponudbo, tako da le menjate naslov prejemnika v glavi pisma. Iščite organizacije, za katere veste, da bi v njih z veseljem delali in v njih delajo ljudje vašega poklicnega profila. Vsaka ponudba naj bo specifična glede na podjetje. Za vsako omenite nekaj, kar vas je pri raziskovanju pritegnilo in velja le za obravnavano podjetje, naprimer pohvala podjetju, razprava o konkretnih poslovnih vprašanjih. Na tak način bo kadrovnik tega podjetja videl, da se resnično zanimate, da ste resnično zainteresirani za delo pri njih, ne pa da zgolj iščete delo kjerkoli.

0: Ste že kdaj poslali ponudbo za sestanek? Ta vrsta pisma se uporablja z namenom, da se s prejemnikom pisma dogovorimo za informativni razgovor, ni pa namenjen pridobivanju razgovora za zaposlitev. Razlogov, zakaj bi organizirali informativni intervju, je seveda na pretek. Morda potrebujemo nasvet glede kariere, ki bi se je lotili, informacije o panogi ali smernicah podjetja, prihodnjem kadrovanju podjetja, morda nasvet glede ustrezne strategije iskanja zaposlitve in tako dalje. Vaše pismo mora izraziti vaš odkrit namen, zakaj se želite srečati z določeno osebo in na kratko opisati, kdo ste ter razlog vašega obiska. Ponavadi predstavitve ne prilagamo pisni ponudbi za sestanek, ampak jo lahko prinesemo na sam intervju, ker lahko na ta način pomagamo sogovorniku lažje razumeti naša stališča in odgovarjati na naša vprašanja. Nekaterih elementov naši takšni pisni komunikaciji nikakor ne smete izpustiti. S pismom morate dvigniti samozavest osebi, s katero kontaktirate, mora se čutiti pomembno. Zavedajte se, da ji jemljete dragoceni čas, nekaj mora dobiti od vas, denar ali osebno zadovoljstvo. Če boste osebi pisali o njenih področjih dela ali področjih zanimanja, se bo začela neposredno zanimati za vas. Nanašanje na tretjo osebo, članek, govor ali karkoli vam je dalo upanje, da bi vam bila ta oseba pripravljena pomagati. Če vam je osebo priporočil nekdo, ki je njen dober znanec, redni sodelavec ali celo dober prijatelj, bo vaša kredibilnost občutno povečana. Pametne poslovne osebe se zavedajo načela recipročnosti. Če jaz pomagam tebi, potem boš ti nekoč pomagal meni. Če boste nastopili resno in če bo videla vas potencial, vam bo pomagala, nadejala se bo namreč povratnih uslug v prihodnosti. Ne razočarajte je.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Historija o kralju Preboru in policijskih stražnikih. Oglasil se je stražnik Potočnik in je to prigodbo povedal. Ko je bil še gospod Svetlin za komisarja, tisti je meni vse zaupal, karkoli mu je vmes prišlo in kar se je storiti namenil. Nekega dne so mu sporočili, da ima hči nekega bogatega in imenitnega gospoda, nekega juda za ljubimca in da jo tisti še po noči večkrat obiskuje, kar je bilo po takratnih postavah ojstro prepovedano. Komisar tega ni hotel verjeti, da bi se tako imenitna gospodična pečala za nič vrednim judom, vendar pa je izpraševal svoje stražnike. Eden iz teh mu reče, kar se mene tiče, videl sem že večkrat, tudi že po noči nekega juda po tistih ulicah hoditi. Hiše pa, v katero zahaja, si nisem zapomnil. Stražnik je tedaj pazil na juda in ko ga je neko noč videl iti v eno hišo, zapomnil si je to hišo, potem pa brž šel komisarja klicat. Svetlin je brž vstal, se oblekel in hitel v tisto hišo. Vzel je samo mene seboj in mi na uho rekel, prav vesel bom, če tega juda v pes dobim. Prišla sva do vrat in tam stala, da bi kdo iz hiše prišel in vrata odprl. Kmalu je prišla dekla, ki so jo po nekaj poslali. Midva sva jo brž zgrabila in prisilila, da jo nama pot pokazala po stopnicah v hiši in naznanila tisto izbo, kjer bi bil jud skrit. Ona naj upelje v lepo, razsvetljeno dvorano, kjer sta pri polni mizi še jut in gospodična skupaj sedela. Ona komisarja brž spoznala in mu šla naproti in nama rekla k mizi sesti. Srčno me veseli, da ste nas počastili. Poslužite se naše večerje. Potem nama je ponudila različnih jedi in natočila vina. Ko sva nekoliko jedla in pila, snela je ženska v svoj dragoceni nakit od rok, vratu in ušes, zavila vse v ruto in ponudila komisarju rekoč, v svoj lišp vam podarim za čast, ki ste mi jo skazali. Potem je rekla judu, stori, kakor sem jaz storila. Idi v drugo izbo in prinesi svoje dragocenosti gospodu v dar. Jud je vstal, šel iz izbe, ter doli po stopnicah in smuknil skozi vrata. Vesel je bil, da je tako lahko ubežal. Ko je gospodična mislila, da je jud že na varnem, vzela komisarju ruto z dragocenostmi nazaj in mu rekla, lepo sem vas pogostila, za zahvalo pa mi hočete še moj nakit odnesti. Bežite hitro iz hiše, sicer pokličem vse sosede na pomoč. Jaz in komisar sva gledala, da sva brž iz hiše prišla, da ne bi imela kakih sitnosti.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
4: Reporter Janka in kdo je tumor?
5: Pa še biti bos pa pokazati prste. Kaj pa, ko se je treba obut?
6: Koliko parov čevljev potrebujemo, da obujemo 12 bosih ljudi?
7: To je pa težko. 24.
6: Koliko parov čevljev potrebujemo, da obujemo 12 bosih ljudi?
7: 12 bosih ljudi.
6: Ja, koliko parov čevljev potrebujemo za to?
7: 6 parov čevljev. Za 12 bosih ljudi.
6: 6 parov čevljev za 12 bosih ljudi.
7: 24 čevljev rabiš.
6: Koliko parov čevljev rabimo za 12 bosih ljudi?
7: 12 bosih ljudi.
6: Potrebuje koliko parov čevljev?
7: Enač čevljev, če so bosi.
6: Če hočemo obuti, da so obuti, ne?
7: Ja, 12 parov za 12 ljudi.
6: Prej ste rekli 6,
7: ja.
6: To ovržava?
7: Ja, je, definitivno.
6: 24 ovržava?
7: Ja.
6: Spravi, da obujemo 12 bosih ljudi, rabimo koliko parov čevljev?
7: 12.
6: Koliko parov čevljev rabimo, če bi hoteli obuti 12 bosih ljudi?
1: 24. Ne, ne 6, 6 parov.
6: 6 parov čevljev, da obujemo 12 bosih ljudi?
1: Je. Ne, ne, 24, ne, 12 parov.
6: Zdaj imamo tri odgovore, 6, 12, 24. Zdajva se zbrati.
1: Parov za 12 ljudi, a ni tako, 12
6: tako.
1: Parov. En par je dva, ja. To se pravi 12 parov, 24 čevljev. 12 parov čevljev.
6: Koliko parov čevljev parov potrebujemo, da obujemo 12 bosih ljudi?
1: 12 parov potrebujemo.
6: 12 parov?
1: Ja.
6: In koliko je to čevljev?
1: 24. Ne, ja, res 24.
6: Zdaj imamo prav, ne?
1: Ja, ja.
6: Tako, 12 ljudi potrebuje 12 parov čevljev, povprečna stonoga pa bi bila zadovoljna s 50 pari.

0: Koliko ur ima najdaljši dan v letu, od polnoči do polnoči?
1: Koliko ur traja cel dan 21. junija, od polnoči do polnoči, če gledamo, to je najdaljši dan v letu?
2: Ja, mislim, da bo 26.
1: Pravi, najdaljši dan v letu je za 2 uri daljši, kot so poprečni dnevi dolgi.
2: Da, tako nekako.
1: Od kje veste, da je najdaljši dan v letu, da ima 26 ur?
2: Tak si ja mislim, da je, zdaj ne znam.
1: Se vam to zdi normalno?
2: Da.
1: Navaden dan ponavadi traja 24 ur, ja. Povprečno. Kako dolg je najdaljši dan v letu, 21. junija? Koliko ur?
2: Ne vem.
1: Vam pomagam recimo 25, 27 ali 48 ur?
2: Naj bo 25.
1: Pravi, današnji dan od polnoči do polnoči traja 25 ur.
2: Ja.
1: Poprečni dan ponavadi traja 24 ur. Kako dolg je najdaljši dan v letu?
2: A, pa upam, da je nekaj možda 26 ur. Tukaj nekaj.
1: Najdaljši dan v letu je nekaj za 2 uri daljši.
2: Ja, po meni, ne, po mojem, pa ne vem.
1: Kako pa, koliko je pa potem najkrajši dan v letu, ima koliko ur?
2: Najkrajši, nekde 22.
1: Od polnoči do polnoči. Ja. Po zimi so dnevi krajši, ja, po 22 ja. Ur, po leti, ja. Po 26
2: ja,
1: ur.
2: Ja, tak, upam, da je tako. Ne vem, nisem razmišljala, ne vem, 25 ur.
1: 21. junija je najdaljši dan v letu.
3: Ja.
1: Koliko ur traja cel 21. junij, najdaljši dan v letu?
3: Koliko dni?
1: Koliko ur?
3: Ur? Wow. Se ne vem.
1: Malo manj kot 16 ur je svetlo. Koliko ur traja najdaljši dan v letu, cel dan 21. junij? Koliko ur potem to potegne za sabo dodatnih?
3: Ja, enih 30, 42.
1: Torej, 21. junij je dolg 42 ur.
3: Ja, 42.
1: Ja. No, 42 ur je od polnoči danes do 6. zvečer jutri. Ne bo šlo, ne? Kakorkoli obrnemo, dan ima 24 ur, razen, če ostanete 1 uro prej.

0: Danes ste že dve kavi spili.
1: Tretje, to je tretje. Doma sem spila zjutraj eno. To dinarje sem zapravila. Res, še v Bosno sem nosila.
2: Evo, sem pred mikrofon dobil par kofetarjev, pa smo šteli kavna zrna. Za eno skodelico kave potrebujemo 50 kavnih zrn, se pravi, koliko kavnih zrn potrebujemo za 5 skodelic kave?
3: Ne vem, ne vem.
0: Ne?
3: Ne.
0: Nobene ideje?
3: Ne, ne. Ne vem, noč.
0: Ne?
3: Ne.
0: Če vam dam recimo na izbiro?
3: Ne, ne bi znal odgovarjati.
0: Ne?
3: Ne.
2: Nekje sem prebral, da za eno skodelico kave potrebujemo 50 kavnih zrn.
4: Ja.
2: Koliko kavnih zrn potem potrebujemo za 5 skodelic kave?
4: Čak vas. 50?
2: Za eno skodelico.
4: Pa za?
2: Koliko za 5?
4: A za 5 kav?
2: Ja.
4: Ja, 50, ne?
2: Iz istih kavnih zrn lahko naredimo potem po tej logiki 5.
4: Ja, seveda.
2: Za eno skodelico 50 in za vsak 5 tudi 50.
4: Ja. Samo jaz nisem štela še.
2: Niste še prešteli?
4: Ne, jah. Zdaj dobimo v trgovini mleto.
2: A pijete kavo?
0: Pijem.
2: Nekje sem prebral, da za eno skodelico kave rabimo 50 kavnih zrn.
0: Ja.
2: Koliko kavnih zrn potem rabimo za 5 skodelic kave?
0: 10krat manj. Ne, malo se zmedil.
2: Pravi, za eno skodelico kave rabimo 50 kavnih zrn.
0: Za eno skodelico 50?
2: Za eno?
0: Ja.
2: Koliko jih rabimo za 5 skodelic?
0: Krat 5.
2: Spravi, koliko je to?
0: 250.
2: Točno?
0: Ja.
2: Tako je. No, zdaj vas pa ne bom več motil, ker v miru jo spite, pa zraven računajte, na koliko polovic lahko razdelimo teh 250 kavnih zrn.
5: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
6: Kdo je tu nor?
7: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
8: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Železni prstan. Drugi del. Zdaj premišlja mačka, kaj naj naredi, da pride neopažena iz sobe. Pa začne mjavkati in mjavka, dokler se ne zbudi princesinja, ki ostane iz sobe ter jo zapodi skozi vrata. Mačka nese železni prstan iz gradu, skoči na obzidje in spleza po drevesu na tla. Tu najde psa in mu pove, da je našla, kar sta iskala. Sedaj potujeta zopet proti domu. Prideta do morja, skočita v vodo in plavata proti drugemu bregu. Ko pa sta sredi morja, reče pes: "Daj, da nesem še jaz prstan. Ničesar še nisem storil za gospodarja, da bi mu poplačal dobroto, ko me je rešil iz rok hudodelnežev." Mačka se brani in mu neče dati prstana in tako se prepirata. V prepiru pa pade mački prstan iz gobčka v morje. Hudo žalostna sta oba in molče plavata dalje. Zgodi se pa, da priplava mimo zlata riba. Pes jo popade, a riba ga prosi: "Pusti mi življenje, za plačilo ti prinesem železni prstan, ki leži na dnu morja." Pes izpusti ribo, riba splava v globino morja, prinese železni prstan in mu ga da. Zopet sta živali veseli in plavata urno proti bregu. Ko priplavata pes in mačka tretji dan k bregu, najdeta tam mladeniča, ki jo je čakal. Pes mu izroči železni prstan in mačka mu pripoveduje, kje in kako ga je dobila. Zdaj se vrnejo vsi trije proti domu. Doma pove mladenič siroti materi, da je zopet našel železni prstan in tudi ona je zdaj srečna in vesela. In mladenič priveže prstan na vrvico ter si ga obesi okoli vratu. Potem si misli in reče: "Princ in princesinja naj živita odslej v tej revni bajti. Mi pa se preselimo v prelepi grad onkraj morja." In zgodilo se je tako.
7: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
8: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. 6 volkov. Živela sta oče in mati, ki sta imela 6 otrok. Bili so vsi dečki. Mati jim je pekla kruh samo takrat, ko jim je oče prinesel moko. To je bilo vsako soboto. Ves teden je mlatil zdaj pri tem, zdaj pri onem kmetu. V soboto pa je prinesel domov mertek. Gredoč domov je vedno stopil v mlin, da je zmlel zrnje. Potem ga je vseh 6 malih sinov željno čakalo, da je prišel po poti iz gozda. Tekli so mu naproti in mu klicali: "Ajtek, ajtek, ste prinesli moko, da bomo spekli kruh?" Oče se je srečen smehljal in jim rekel: "Sem prinesel, sem." Nekoč je mati mesila kruh. Otroci, lačni kakor vedno, so jemali iz kodun testo in ga jedli. Mati pa jim je nejevoljno rekla: "Tako ste požrešni kakor volkovi." V tistem hipu so vsi njeni sinovi postali volkovi. Mati se je tega strašno prestrašila, toda vseh 6 volkov je odšlo v gost. Oče ni tega še nič vedel, odšel je bil mlatit, preden se je to zgodilo. Ko je v soboto spet šel proti domu, mu njegovih sinov ni bilo naproti. Tudi v hiši je bilo vse tiho. Ženo je našel v kuhini, ko je jokala. Kaj se je zgodilo? Jo je vprašal. Mesila sem kruh, pa so mi otroci jedli testo iz kodun, reče žena. Nesrečnica sem jim rekla, da so požrešni kakor volkovi. Spremenili so se res v volkove in odšli v gozd. Tudi oče je bil žalosten, pa ni bilo pomoči, sinov ni bilo. Vzel si je hleb kruha in jih šel v gozd iskat. Kruh pa je kmalu pojedel. Moral se je vrniti, vzel je cepi in odšel spet mlatit. Kmalu na to mu je žena spet rodila dete. Zdaj je bila hčerka. Ta je rasla, rasla in postajala razumna. Vedno bolj čudno se ji je zdelo, da je mati vselej jokala, ko ji je rezala kruh. Hčerka jo je spraševala. Mama, zakaj jokate? Mati pa je ni hotela povedati skrivnosti o njenih šestih bratih, o katerih sam Bog ve, ali so živi ali mrtvi. Nekoč pa je hčerka vprašala očeta, zakaj mati vedno joka, ko ji reže kruh. Ker je bila hčerka že razumna, ji je oče povedal vzrok materine žalosti. Imela je torej šest bratov, ki pa so postali volkovi. Ko je to izvedela, je dolgo premišljevala, nazadnje pa je rekla očetu in materi. Iskati jih pojdem, vse hočem za njih pretrpeti, samo da jih rešim. In res odide. Ide in pride do bistre vode. Prek vode ni mogla, zato trudna sede in počiva. Pa ni sedela dolgo, ko pride iz gozda šest volkov. Najprej si sleče kožo največji volk. V tem hipu je postal lep dečko. Nato si sleče v kožo še drugi in se vsi spremenijo v dečke. Prvi skoči v vodo in za njim še drugih pet. Deklica takoj spozna, da so to njeni bratje. Priplazila se je na tisto mesto, kjer so bili pustili kože. Vzela je kožo najmlajšega in jo odnesla tja, kjer je počivala. Tam je kožo skrila pod seboj. Ko so se fantje okopali, pride po kožo najstarejši. Obleče si jo in postane spet volk. Tako so storili še štirje bratje, najmlajši pa kože ni našel. Pet volkov gre v gozd, najmlajši pa je z vso nestrpnostjo iskal kožo. Našel je deklico in takoj vedel, da ima pod seboj kožo. Jaz nisem pravi volk, ji reče. Raztrgam te pa na kostce, če mi takoj ne vrneš kože. Vem, da nisi volk. Prav tako vem, da imaš pet bratov, ki tudi niso pravi volkovi. Jaz sem vaša sestra, ki sem prišla na svet takrat, ko vas že ni bilo več doma. Povej mi samo, kako bi vas rešila. Vse hočem za vas pretrpeti. Rešila nas boš prekletstva samo tako, če boš molčala šest let, je rekel najmlajši brat. Deklica je takoj ostala, brat pa se je oblekel in odhitel v gost. Nato gre deklica v bistri vodi proti domu. Ko se zbrači, ob vodi trudna zaspi. Mimo nje teče voda, na vodo sveti mesec, deklica pa spi in sanja o bratih. Prav na tistem kraju pa je lovil ribe mlad ribič. Šel je ob vodi od mesta do mesta in potapljal trnek v vodo. Prišel je tako do deklice, ko jo zagleda, vas začuden odloži trnek. Deklico zbudi in jo vpraša, zakaj je ostala tako daleč od ljudi ob vodi in tako daleč v gozdu. Deklica pa ribiču ni nič odgovorila. Peljal je nato na svoj dom, kjer sta jo njegov oče in mati z veseljem sprejela. Deklica ni vedela, ki je, zato je ostala pri ribičevih. Mladi ribič pa se je v deklico zaljubil in jo vzel za ženo. Mlademu ribiču pa je hotela soseda, grda ženska, dati za ženo svojo hčerko. Zato je mlado ribičevo ženo sovražila. Vse je poskušala, da bi jo pri ribiču očrnila. Ribič pa je svojo ženo preveč ljubil, da bi kaj dvomil o njej. Ko mu je rodila prvo dete, je soseda skrivaj vzela otroka in ga vrgla doma med svinje. Svinje pa se otroka niso dotaknile. Zato je otroka vzela in ga odnesla v vodo, ribiča pa skušala prepričati, da je otroka zapravila njegova žena. Ribič tega ni verjel, za otrokom pa mu je bilo silno hudo. Ribičeva žena pa ni spregovorila niti besede, da bi se branila pred strašno krivico. Ribiču je žena nato rodila drugo dete. Soseda ga je spet ukradla in ga vrgla v vodo. Pri ribičevih je nastala žalost in v tej žalosti je soseda spet podpihovala ribiča, naj ženo kaznuje zaradi strašnih grozodejstev. Ribič je ženi govoril o svojih bolečinah, toda ona ni spregovorila o svoj zagovor niti besede. Molče je žalovala za otrokom. Tako se jima je rodilo 6 otrok in vseh 6 je soseda skrivaj znosila v vodo. Ker pa vse to ni nič pomagalo, je začela soseda trositi okrog glasove, da je ribičeva žena čarovnica. Govorila je o njej, da je dala vseh svojih 6 otrok zapisati hudiču. Ta glas je prišel do grofa, ki je bil zelo praznoveren. Tako je obsodil ribičevo ženo na grmado. Zaprli so jo v grajsko ječo, toda ona le ni spregovorila. Že drugega dne so jo peljali na kraj, kjer je bilo vse pripravljeno za njeno smrt. Postavili so jo na grmado. Še zadnjikrat so jo vprašali, kam je dala svoje otroke. Ona pa je ostala na grmadi mirna in tiha. Rajši je hotela iti v smrt, kakor da bi prelomila, kar je bila obljubila najmlajšemu bratu. Ravno je hotel grajski hlapec podžgati grmado, ko so ljudje zagledali, da od vode teče 6 lepih močnih dečkov in vsak dečko je nosil v naročju otroka. Med množico je zašumelo in zabranili so grajskemu hlapcu, da bi zažgal grmado. Počakaj, so vpili hlapcu. Dečki tečejo od vode, počakajmo, kaj bodo povedali. Ko pritečejo do grmade, ribičeva žena takoj spozna svoje brate. V naročjih so nosili njenih 6 otrok. K njej na grmado pa je nato stopil najmlajši z najmlajšim otrokom in je glasno rekel, da je vse ljudstvo slišalo. Preteklo je ravno 6 let od takrat, ko si začela molčati. Zdaj spet lahko spregovoriš, saj si nas rešila prekletstva. Tvoje otroke, ki jih je hudobna soseda zmetala v vodo, smo rešili. Tu so, živi in zdravi. Mati je srečno objela svoje otroke in potem svoje brate. Ljudje so bili presenečeni na toliko ljubezni o mlade ribičeve žene do svojih bratov. Dvignili so jo z grmade in vrgli na njo hudobno sosedo in jo sežgali. Brati in sestra so šli kmalo potem iskati v stari kraj očeta in mater. Njuna sreča in radost sta bili sedaj nepopisni. Veselja ni bilo ne konca ne kraja. Samo materi je bilo hudo zaradi trpljenja, ki ga je povzročila otrokom, ker jih je lačne primerjala z volkovi.
7: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
6: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
9: Pozdravljeni, danes govorimo o dirkališčnem kolesarstvu. Velodrom je športni objekt namenjen dirkališčnemu kolesarstvu po nagnjeni progi, pri čemer kolesari dosegajo izredno visoke hitrosti. Dirkališčno kolesarstvo se je po svetu razvijalo skupaj s cestnim kolesarstvom. Prvo svetovno prvenstvo v dirkališčnem kolesarstvu je bilo leta 1893 v Chicagu, Illinois v ZDA, torej kar 28 let pred prvim svetovnim prvenstvom v cestnem kolesarstvu leta 1921. Tekmovanje v dirkališčnem kolesarstvu so na sporedu olimpijskih iger že od prvega tovrstnega srečanja moderne dobe leta 1896 v Atenah v Grčiji. Moderni velodromi se stojijo iz 2 180 stopinskih nagnjenih odvojev in 2 ravninskih odsekov, ki nista vedno brez naklona. Dolžine standardnih velodromov dosegajo dolžine od 150 do 500 metrov, pri čemer so olimpijski dolgi najmanj 250 metrov, dolžina 333,3 metra pa je najbolj priljubljena. Velodromi so lahko notranji oziroma zaprtega tipa ali zunanji. V Sloveniji je edini odprti velodrom v Češči vasi pri Novem mestu, zgrajen je bil za potrebe mladinskega svetovnega prvenstva v kolesarstvu leta 1996. Na svetovnih pokalih, svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah se tekmuje v 12 disciplinah, 8 moških in 4 ženskih. Discipline se delijo na šprinterske, šprint, vožnja na čas, olimpijski šprint in kerin. In vzdržljivostne, posamična in ekipna zasledovalna vožnja, dirke na točke in Madison.
6: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Šprint. Pri šprintu 2 do 4 tekmovalci štartajo istočasno, dirka je dolga 3 kroge, tekmovalci pa bolj kot proti času tekmujejo eden proti drugemu. Čeprav jim zadnjih 200 metrov merijo čas, je zmagovalec tisti, ki prvi pripelje čez ciljno črto, ne glede na čas. Tekmuje se po sistemu izločanja. Tekmovalci torej napredujejo od šprinta do šprinta. V finalu se dva najboljša kolesarja pomerita v 3 šprintih, tisti, ki osvoji 2 zmagi, je skupni zmagovalec. Sprint je za mnoge najbolj zanimiva disciplina. Veliko je taktiziranja in spogledovanja z nasprotnikom. Lahko pride tudi do tako imenovanega track standa, torej do situacije, ko se kolesar povsem ustavi. Seveda ne se stopi, ampak obdrži ravnotežje in prisili nasprotnika, da prevzame vodstvo. Potem se lahko v zavetrju vleče za nasprotnikom. Zaradi manjšega zračnega opora prihrani nekaj moči, kar lahko zadostuje za končno zmago, ko zapelje iz zavetrja in poskuša prehiteti nasprotnika. Vožnja na čas, moški 1000 metrov, ženske 500 metrov. Vožnji na čas pravimo tudi dirka resnice. Dirka za moškega je torej dolga 4 kroge, torej 1000 metrov, za ženske pa 2 kroga, 500 metrov. Štarta se stoji iz štartne naprave. Zmaga tekmovalec, ki doseže najboljši čas. Ta se zaradi izredne izenačenosti meri na tisočinko sekunde natančno. Olimpijski šprint opravljajo samo moški. To je mlada disciplina, mešanica zasledovalne vožnje in šprinta in so jo prvič predstavili na olimpijskih igrah leta 1996 v Atlanti v ZDA. Tekmujeta 2 ekipi, vsaka je sestavljena iz 3 tekmovalcev. Člani ekipe so na štartni črti eden zraven drugega, takoj po sodniškem strelu pa se zaženajo in poravnajo v kolono. Po prvem krogu se prvi iz vrste odmakne in v tem trenutku je svojo nalogo že opravil. Po drugem krogu enako stori še drugi tekmovalec, v cilj pa pripelje le tretji kolesar. Seveda zmaga hitrejša ekipa. V Kerinu prav tako tekmujejo samo moški. To je disciplina, ki so jo razvili po drugi svetovni vojni na Japonskem, kjer je to nacionalen šport. Se obrača veliko denarja, tekmovalci pa so pravi zvezdniki. Na tekmah lahko gledalci stavijo na kolesarje, podobno kot pri konjskih dirkah. Tekmeci se razvrstijo po širini proge, potem pa prvih 6 krogov vozijo za motorjem, ki se imenuje derni. Motor počasi pospešuje in dviguje tempo. Tekmovalci v teh krogih menjajo položaje in se trudijo zagotoviti čim boljše izhodišče za zadnja 2 kroga. Na začetku pred zadnjega kroga pa se namreč motor odpelje s proge in dirka se zares začne. Zmagovalec je tisti, ki prvi zapelje čez ciljno črto, ne da bi prekršil katerega izmed pravil. Zasledovalna vožnja posamezniki, moški 4000 metrov, ženske 3000. Nasprotnika istočasno štartata vsak na svoji strani proge, potem pa se preganjata po velodromu. Če en kolesar ujame drugega, je zmagal in dirke je konec, če tudi še nista prevozila celotne razdalje. Sicer je zmagovalec tisti, ki prvi prevozi celotno razdaljo.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Znani filozof Friedrich Nietzsche je nekoč dejal, da je najboljši način, kako pozabimo drugim prizadejati bolečino v tem, da se naučimo veseliti. Mnogi ljudje se trudijo, da bi ljubili druge. Prvi korak pri ljubezni do bližnjih je po njihovem mnenju v tem, da jim ne povzročaš bolečine. Pogosto pa se dogaja, da toliko bolj, kot želijo, da ne bi prizadeli drugih, toliko bolj prizadanejo sami sebe. Njihova lastna prizadetost pa jih nevede privede do tega, da tudi za druge ne bodo storili nič dobrega. Prav njihova notranja napadalnost bo prebila njihov prijazni videz in začela nehote na druge streljati žaljive puščice. Najboljša pot, da drugih ne raniš, je ta, da se veseliš, da si srečen ob tem, kar se nam ponuja. Če smo sami s seboj v sozvočju, se nam ni treba več siliti, da drugih ne bi prizadeli. Saj bomo dobrohotnost, ki jo čutimo do sebe, izkazali tudi drugim. Tako bo veselje, ki jo čutimo do sebe, izkazali tudi drugim. Tako bo veselje, ki ga doživljamo v sebi, opogumljalo tudi druge. Srečnemu človeku ni treba prizadevati druge. Kdor je sam prizadet, prizadene tudi druge, da ne bi čutil svoje lastne prizadetosti.

0: Kdor je srečen, pa bo svojo srečo izražal tako, da bo nekaj svojega veselja prenesel tudi na druge. Veselje se pretaka naprej in sreča se razširja. To je najboljša obramba proti vsakemu ravnanju, ki prizadene druge in jim povzroča bolečino.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
0: Lev se je približal skupinici mačk, ki je brezskrbno klepetala. Aha, kar mimo grede jih bom pohrustal, si je mislil kralj živali. Tedaj ga je obšel nenavaden občutek miru. Odločil se je, se usedel in prisluhnil debati mačk. O, bog, je dejala ena izmed mačk, ne da bi opazila velikega leva v bližini. Celotno popoldne smo molile, ampak miši se ne prikažejo od nikoder. Do zdaj se ni prav nič zgodilo, je dejala druga mačka. Sprašujem se, če ta bog sploh obstaja. Lev je medtem ostal in se mirno odpravil naprej. Pri tem si je mislil, smešno, kako se stvari obrnejo. Nameraval sem pokončati te živali, a me je nekaj ustavilo. A te živali so začele dvomiti v božjo dobroto. Tako zelo so bile zaskrbljene zaradi tega, kar jim manjka, da niso niti opazile zaščite, ki so jo bile deležne. Kadar smo ljudje pozorni predvsem na tisto, kar nam manjka, česa nimamo ali kar nam po krivici primankuje, lahko postanemo zagrenjeni in nam poide vera v dobro. Kakor miši v zgodbi, nam lahko uide nekaj življenjsko pomembnega. Ne dopustimo, da bi nam malenkosti otežile življenje in bi zato spregledali vse veliko in izredno.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
2: 30.

Erok, Felix Jen in The Vamps, All the Lies. Zadeva, ki gre kar lušno v ušesa, prejšnji teden na 19. tokrat mehen više na 18. mestu lestvice najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Sam Smith in Normani, Dancing with a Stranger, pa zdaj le tukaj le na številki 17.

0: Pink in Can We Pretend. Pink zaključila s 16. mestom. Predtem Sam Smith, Alox, Madonna, Robin Schulz, Lil Nas X in Billy Ray Cyrus na 20. mestu in tako naprej in tako v bistvu nazaj do 30. mesta. Prvo polovico lestvice zaključujemo s Pink, drugo polovico od 15. mesta. Vsak cajt začenjamo Sound of Legend, Tell Me Why.
1: 30 in Jean Ferbežar.
0: Cajt je za zgornjo polovico lestvice najbolj popularnih komadov. Gremo proti enici, počas. Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita, dva tedna že na prvem mestu, a se bo situacija kaj spremenila, bo jasno čez eno urco, ko bomo prišli do vrha. Zdaj lepa, zgornja polovica lestvice od 15. mesta na vzgor. Sound of Legend na 15. Tell Me Why.

0: Daddy Yankee, Con Calma, lep cajt, zelo, zelo na vrhu, pa potem počas dol prejšnji teden na 14. Ta teden, tudi na 14. mestu, pa je po, se mi zdi, da je Komače zmer tako popularen, da se ga ne bomo še kmalo znebili z naše lestvice. Nekaj podobnega velja tudi za naslednji komač.
1: 30.
0: O Avicii govorim. 13. mesto, SOS. Can you hear?

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: David Guetta, brez njega skor ne mine nobena lestvica, pa tudi brez kakšnega Calvina Harrisa, pa še koga ne. David Guetta in Ray, Stay, Don't Go Away, tokrat na 12. mestu naše lestvice. In stalni gostje na naši lestvici so tudi naslednji fantje.
1: 30.
2: In Žan Farbežar.
0: Ma se mi tu zdi, da praktično non-stop imamo en njihov komad nekje na lestvici. Tokrat tam nekje bliz sredine. Evo, Bad Liar, Imagine Dragons z 10. v zadnjem tednu na 11. mesto lestvice.

0: Kar še eden hit, priredba stare od Liquido, Narcotic, Junaras, Jenix in Jenix, Jenik in Senex. Deseto mesto, zdaj je cajt za deveto mesto.
1: 30.
0: Še od komadov, ko gre kar lepo v šesa, Meduza in Good Boys. Komad je pa Piece of Your Heart.

0: 30 in Žan Frbežar.
1: V tri četrt lestvice za nami, pol urce, zgornja četrtina še pred nami. Billie Eilish, Bad Guy, evo komadka, glih zdele prhaja. Tole je sedmo mesto.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Pedro Capó in Kalma, živijo tole lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Pedro Capó na šestem mestu, predtem Billie Eilish, Eva Max, Meduza in You Not Us na desetem mestu. Zdaj pa cajte, gremo gor, od petega navzgor. Na petem mestu ni čist nobene spremembe, prejšnji teden Taylor Swift in Brandon Urey od Panic at the Disco in komad Me. In tudi ta teden je komad na petem mestu. 30.

0: Jonas Brothers Sucker, ena izmed zelo redkih sprememb tukaj le med ta najvišjimi mesti. Prejšnji teden na šestem, Sucker, tokrat je na četrtem. Zakaj ena redkih sprememb? Ne? Ker Taylor Swift in Brandon Urey mal pred tem še vedno na petem mestu, še vedno na tretjem mestu, pa nasleden komad.
1: 30.
0: Ed Sheeran in Justin Bieber, I don't care, drugi zapored, troj.

0: Dušan Srbežar.
1: Takole, na lestvici na tretjem mestu ni bilo nobene spremembe, Širen in Bieber, na drugem mestu nobene spremembe, Alvaro Soler, na prvem mestu prejšnji teden, Shawn Mendes in Camila Cabello. In, verjameš ali pa ne, tudi ta teden ni čist nobene spremembe. Ista zadeva je še zmer na vrhu naše lestvice.
2: Prvo mesto. Lestvice 30.

Alvaro Soler, La Libertad. Zadeva je bila prejšnji teden na drugem mestu in ta teden je na drugem mestu. Ed Sheeran in Justin Bieber, I Don't Care, zadeva prejšnji teden na tretjem mestu in tudi ta teden na tretjem mestu. Če imamo kakšno spremembo na prvem mestu, pa izveš glih vsak cajt. 30.

0: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Prva vrsta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
1: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukor tistih tam gor, a ne?
0: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš kar tle pustil.
1: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za dve leti.
0: Ja, prav. Lej, grem jaz še tam le zraven preverit, imam pa enega za v klet.
2: Jutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Komandir?
4: Ja, Čučnik.
3: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
4: Seveda vem.
3: Ja.
4: To je perfektna zadeva.
3: Ja, in kaj je to?
4: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
3: Ja.
5: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si Radio 1 Štajerska. Mati iz pohištva Maribor.
6: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
5: Šentilska cesta 49, matis-pohištvo.si.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
9: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
5: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
9: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikoli.

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

0: do when you're down, down low. You know that I'm here.
1: Prižgi radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj

0: živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Radio 1 Štajerska.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
7: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
6: Medikum. Z nami ste varni.

0: Springsteen, Streets of Philadelphia. Dobro jutro. No, pa poglejmo, kakšno stanje nas danskaj čaka na tole nedeljo. In sicer sprva bo jasno, popoldne bodo pa na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Na žalost. Jutri bo pa spremenljivo s plohami. Ja, ni dolg trajalo tole lepo sončno vreme, ampak sem prepričana, da bo kmalu se vrnilo. Zato že zmer posije sonce. Kar se tiče trenutnih temperatur, Divača ima zdaj 13 stopinj, Beltinci 15, Kidričevo Novo mesto Ljubljana 16, Maribor Gorenje 17, Koper in pa Vinica pa 18 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste z Dezire. Kako je Dezire na cesta, kaj kaže?
2: Dobro jutro, Nina, dobro jutro vsem vam tam zunaj, ki ste že na cestah. Nedeljska jutra so na južni ljubljanski obvoznici včasih rezervirana za radovedne živalce. In tudi danes je tako, zato previdno v obe smeri pri počivališču Barje, da ne pride do naleta. Pokvarjeno vozilo vas čaka, že stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Lomom. Dobra informacija je, da zastojev trenutno še ni. In še zadnje poglavje za letos v kolesarski prireditvi Maraton Franja je prav danes. Promet bo delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofjo Loke in okoliških krajev, kje in kdaj vas čakajo zapore, lahko preberete tudi na naši spletni strani radio1.si. Toliko za enkrat, hvala, ker nas obveščate in spremljate. Nič 80, 22, 55 je že aktivna.
0: Tebe bi šlo kar poslušal, pa poslušal.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dobro jutro, parjatočki moji, no.
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
3: Radio 1.
0: No, vsaj upam, da je za vas dobro, ker jaz sem včer sprejela eno zelo vprašljivo življenjsko odločitev. Šla sem žurat, čeprav sem vedela, da delam zjutraj. Zdaj pa še ne vem, je bila odločitev napačna, ampak če poslušam svoj želodec, svoje podočnjake in splošno stanje organizma, je bila sigurno neumna. Tako da, dajmo vsi skup za trenutek odmisliti moje odločitve, vi se lepo prebudite, jaz bom pa probala preživeti. Prav, Pedro Capo in Faruko sta tole skalma za dobro jutro. Normalno si ga.

0: Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Nina Marčeta, sem z vami na Enki. In na nekaj časa nazaj smo se pogovarjali o naših prvih avtomobilih in kar nekaj vas je omenil Jugota. In zdaj imam ena taka novica, ki bo nekaterim verjetno povzročila konkreten napad nostalgije, in sicer Jugo se vrača. Po več kot 15 letih naj bi dobil moderno različico, ki bo ostala majhen, preprost in predvsem cenovno dostopen avto. Prve prototipe pa napovedujejo za leto 2027. In iskreno, meni je res fascinantno to, da so v času, ko ima že vsak avto več ekranov kot moje stanovanje, ljudje spet navdušujejo nad idejo enega preprostega, pocen avtomobilčka. Ker če se spomnim vaših zgodb, ki ste mi pisali, torej ne, noben je rekel, joj, moj prvi avto imel ambientno osvetlitev pa masažne sedeže. Vsi ste govorili o tem, kako ste ga, ne vem, tja porivaro en klanc popravljali, se z njim vozili na morje in nabirali zgodbe. Tako da me dejansko zanima, a bi si danes še kupili Jugota? Oziroma, kjer star avto bi z veseljem vozil in z njim mogoče še celo nadomestil sedanjega? Dajte se javit na 051-300-300, ker nostalgija je eno, vsakodnevna vožnja z Jugotom leta 2026 pa druga zgodba.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: Jason Mraz je bil tole I'm Yours. Ena tistih pesmi, ki že po prvih nekaj tonih pričara občutek poletja. Ne? Zdaj pa prihaja ena precej novejša. Skupina Coldplay je pri tej pesmi združila moči z več izvajalci z različnih koncev sveta in nastal je komad zelo močnim sporočilom o upanju, povezanosti in o tem, da si v težkih časih stojimo ob strani. V nadaljevanju We Pray, stano moji družbi.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
3: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kempafnafkcz.com.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
4: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
8: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radioactive, Imagine Dragons, dobro jutro. Evnač, danes zjutraj in dopoldne bo pretežno jasno vreme, sredi dneva bo pa oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem, pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo pa od 25 do 30 stopinj, tako da vročina ostaja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je na cestah, da zirem?
2: Pokvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti proti Mariboru med Lenartom in Pesnico, previdno tam, da ne pride do naleta. Imam tudi eno jutrejno dobro informacijo in sicer vse tiste, ki potujete proti Vipavi, Ajdovščini ali naprej proti Gorici, Vipavska hitra cesta H4 je med Nanosom in Vipavo ponovno odprta v obe smeri. Pozor, še vedno pa je zaprt in tako bo tudi do sredine julija izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Toliko za enkrat. Krat dobro jutro in srečno vožnjo.
3: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: In ena misel za dobro jutro. Pogumne pomeni, da te ni strah, pomeni sam, da narediš nekaj kljub temu, da te je strah. In to je nekaj, kar naslednja pesem zelo lepo jame. Zdaj si upam.

0: Bad memories.
1: Nina Marčeta, sem z vami na enki. Jaz sem prepričana, da bi mogel imeti psičke s sabo v službi. Sploh po tem petku. Resno. Brala sem, da v Nemčiji vedno več ljudi podpira idejo, da bi zaposleni lahko v službo pripeljali svojega psa, ker naj bi bili ljudje zaradi tega boljše volje in manj pod stresom. In veste kaj, potrjujem, no? Ker en moj sodelavc je v petek v pisarno pripeljal psa in ne pretiravam, ko rečem, da sem zaradi tega ostala skoraj eno uro dlje v službi. Ne zato, ker bi bila pridna, ampak ker me je pes tok zamotil. Pač tok je bil luštkan, tok je bil pridan in tok dober sem se počutila, ker sem ga čohala, tako da sem za njim lezla, pa pač on mene ni tok maro iskreno, bolje moje sodelavce maro, ne vem zakaj, tok sem žalostna, ampak le. Kakorkoli že, no, če bi vedela, da me v pisarni vsak dan čaka en Matinček, bi se verjetno z večjim veseljem odpravljala v službo. Tako da ja, eni motivacijo za delo iščejo v plači, drugi pa očitno v psih.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. In ja, ne vem, če je mene kdo rešval včer zvečer, ko sem se odločila iti žurat kljub temu, da danes jutri delam. Ampak, če me danes slišite, tako da sem malo bolj utrujena kot ponavad, da veste razlog, ne? Naslednja pesem pa je zelo kratkem času postala ena največjih uspešnic. Joj, to je bil pa čist previsok ton. Probala sem zraven za pet, pa ne, ni šlo. V glavnem, dva velika glasova, ena zelo lepa zgodba in refren, ki ostane v glavi še dolgo po koncu komada. Lady Gaga in Bruno Mars prehajata v nadaljevanju. Nina Marčeta, sem tvoja družba. Ostan z mano.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka. Radio 1 Štajerska.
5: Hervis Velenje se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
9: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! Barvanje-oznacb.si

0: Siddharta je bila tole Ring.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Dobro jutro, 9 je.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pred 81 leti je bilo osvobojeno koncentracijsko taborišče Ljubel. V podružnici Mauthausna je bilo med drugo svetovno vojno zaprtih okoli 1800 jetnikov, ki so za nemški rajh gradili predor Ljubel. Na spominski slovesnosti včeraj so opozorili, da danes po svetu divja največ vojn po letu 45. Prvič po 20 letih pa je število avtokratskih držav v svetu preseglo število demokratičnih. Kljub pozivom nikoli več pa, da se še naprej le nemo opazuje današnje genocide. Italija je medtem dobila novo skrajno desno stranko Futuro Nazionale, nacionalna prihodnost. Vodijo nekdanji general Robert Vanacci, Italijanom poznan po burnih javnih nastopih, skrajnih pogledih na zgodovino ter nacionalistični in antifeministični retoriki. Na ustavnem kongresu je med dvignjenimi desnicami pozval k Italiji za Italijane. Vanacci se je odcepil od skrajno desne stranke Liga, ki se je po njegovem mnenju prodala za koalicijo s premijejko Giorgio Meloni. Sončen in topo vikend pa bodo popoldne presekale nevihte, medtem ko na območjih Komende in Žetal hitijo sanirati posledice sredine ujme, je Arso izdal novo oranžno opozorilo pred nevihtami za Podravje in Prekmurje. Za zdaj kaže, da ne bodo tako močne kot minuli teden, še vedno pa bodo pogoji za sunkovit veter in točo. Vrhunec neurij pričakujemo med 14. in 17. uro, proti večeru pa se bo nekoliko oslabela fronta pomikala šele nad ostalo državo.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, no, v vremenu je v bistvu blaži nekaj povedal, ampak da dodam, no, oziroma opomnem, torej danes nas čaka dopoldne sprva jasno vreme, popoldne pa bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo širile v notranjost, ne bo pa tako dolgo, kot je bilo. Držimo pesti. Kar se tiče trenutnih temperatur, Slovenj Gradec ima 17 stopinj, Lendava 18, Maribor, Nova Gorica 19, Ljubljana, Grosuplje, Velenje 20, Ptuj, Žužemberk 21, Brežice, Semič, Ankaran pa 22 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Pa pismo, spet me je prestrašila ta žuželka v tej reklami. Spet sem mislila, da kaj nekaj leti.
6: Da ti leti muha okrog ušes. No, ni muha, so pa ceste. Okvarjena vozila čakata. Na primorski avtocesti med Postojno in Rabar komando proti Ljubljani, zaprt je tam vozni pas, in pa na pomorski avtocesti med razcepom Dragočova iz smeri Lendave proti Mariboru. Previdno na vseh teh mestih, kjer so pokvarjena vozila, da ne pride do dodatnih nevšečnosti. Na primorski avtocesti je v delovni zapori zaprt tudi priključek iz Postojne proti Ljubljani, zapora pa bo trajala do konca meseca junija, če ste slučajno vmes pozabili. Kar nekaj je delovišč po Sloveniji, upoštevajte prometno signalizacijo in hitrostne omejitve, zaenkrat pa zastojev ni nikjer. Srečno!
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Žiu.
2: Enkin Weekend in Nina Marčeta.
0: To sem jaz. Cene Jugo se vrača. Ne vem, a ste slišali, ampak prve prototipe napovedujejo za leto 2027. Tako da se meni zdel fleten, da bi se danes malo pogovorili o avtomobilih, ki bi jih z veseljem spet vozil. Kakšnih takih starinskih, a veste, kaj mislim, o klasika. Kljub temu, da imamo zdaj nekako moderne avte, se mi zdi, da kdaj bi bilo dobro iti spet malo nazaj. Ne? In evo, prej mi je Pepi napisal najbolj carski avto, katerega bi še vedno imel, je spaček Citroen 2. Kabriolet, ki si odprl streho. Zveni kar idilično, sploh, ki se furaš nekam na morja. Ne? Tako da dajte mi javno nič 5 1 300 300, kjer avto bi pa vi spet vozil, da bi dejansko svojega novega mogoče zamenjali za kakšen starejši model.
2: Nina Marčeta
1: na Radio 1.
2: Več dobre glasbe.
7: Time, we will find the timing.

0: Will Smith, ste je bil tole in ej, no, Nina Marčeta sem s tabo, da veš, kdo se pogovarja s tabo. Drugač pa začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu, jej! In zdaj bi mogla imeti eno navijaško podlago, kle pa dobro, zamujena prilika. Nisem neki ful navdušena na tem, če priznam, ne gledam toliko nogometa, ampak kle, uredu je. V Denis Avdićevo, no, pa so kar feni, sploh Denis, no, in oni so se odločili, da bodo imeli Miho Deželaka na mesto Hobotance, ki napoveduje zmagovalca tega mondiala svetovnega prvenstva, ne. In dajmo malo poslušati, kakšna je bila taktika Avdića, da prepriča Deželaka, da ne poveduje, tako kot baba Vanga. Poimenuje ga je pa baba gladna.
1: Če poje rumeno banano, smo zmagali, Bosanci. Veselili smo se, napovedal je, banano, zmago ne? Bosne in Hercegovine, da je pojedo banano. Ampak,
2: drži.
1: Ampak, var Miha.
2: A var je pregledal situacijo?
1: Var je pregledal posnetke. Očitno si ti ne vede, stari, požeruh, sploh ne veš, kva ješ.
2: Sem zgledal, najprej jagodo vzelo.
3: Res je, točno to. Pogledali smo posnetek, var, ja. Imamo ogromen kamer tukaj. In prvo si segel po jagodah.
2: Pišu, da, ja. Prav, najprej... ja sam banano sem bolj čutil, a veš?
3: Super sto povedal.
1: Banano sem bolj čutil, ja.
4: To je Denis Avdićev, Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

Mariah Carey je bila tole in Without You, ena tistih pesmi, ob kateri hitro gotoviš, zakaj je njen glas postal legendaren. Zdaj pa iz velikih balad v malo bolj brezskrbne vode.

0: Ja, naslednja pesem govori o človeku, ki je pripravljen pustiti skor vse za sabo zaradi tiste ene osebe. George Ezra, Budapest.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
13: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Na Marčeta. Na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Turbogel
1: in Etera. Na voljo na favn.si.
2: Jah, nič, no, popovdne nas čakajo nevihte, bo pa dopovdne jasno, tako da dejte izkoristiti, če lahko, mogoče za kakšen sprehod. Drugač, jutro bo spremenljivo s plohami, potem danes najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj, tako da vse zebel nas ne bo. Jutro pa najnižje jutranje temperature od 13 do 18, čez dan pa tam do 28 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Kako pa je na cestah, Deziri?
3: Ne vem, če se še spodobi reči, da dobro jutro ali pa dober dan vsi nedeljski vozniki in tisti, ki boste to še danes postali. Vedite, da v tem trenutku še ni zastojev na slovenskih cestah, tako da je pravi trenutek morda za napot. Eno pokvarjeno vozilo vas čaka na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar Komando proti Ljubljani. Danes zadnja etapa oziroma zadnje poglavje v letošnji kolesarski prireditvi Maraton Franja. Promet bo oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofjo Loke in okoliških krajev. Kje in kdaj točno vas čakajo zapore, pa lahko preberete tudi na naši spletni strani radio1.si. Srečno!

Ej, danes ne samo, da je nedelja, ampak tudi dan otrok. Tako da, imam malo kasneje za vas eno serijo, ki je taka lušna izbira za tak dan. Zabavna, malo čudaška zgodba, ob kateri se zna zgodi, da boste pogledali več kot samo eno epizodo. Kjera serija je to Zveš po dveh? Zdaj pa je ena pesem za vse, ki še vedno čakajo na večno, odgovor na večno vprašanje. Where is my husband? Hey!

0: Lukas Graham, 7 years. Nina Marčeta, sem tvoja družbena enki in ker je danes dan otrok, imam eno tako lušno serijo za vas, ki je sicer nastala po mladinskih knjigah, ampak jo boste brez problema tudi pogledali starši, mogoče s svojimi otročki ali pa sestrcami, braci, kakorkoli že. Gre za serijo A Series of Unfortunate Events. Zgodba spremlja tri, pač... Kaj, brate, sestre, ki po smrti staršev ostanejo sami, ne? In jih skuša na vsak način pretentati njihov skrbnik grof Olaf. V vsaki epizodi čaka nova katastrofa, nov zaplet in nova težava, ki jo morajo rešiti. Kar mi je pri tej seriji najbolj všeč je to, da ni tipična otroška zgodba. Govori o izgubi, pohlepu, družini, zaupanju in tem, kako se znajdi v svetu, ki ni vedno pošten. Hkrat pa je vse skup zapakirano zelo zabaven, nenavaden in vizualno poseben svet. Tako da, če se tudi vi spomnite časov, ko ste kot otrok požirali postolovske zgodbe, pol je A Series of Unfortunate Events moja današnja priporočena serija. Na dan otrok bo pa sploh sedla, ne?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Sveč dobre glasbe.

Tole je bila Leoni z Don't Worry, Nina Marčeta sem še kar vaša družba na Enki in evo, če smo zdaj poslušali o tem, da ne smemo preveč skrbeti, bomo pa zdaj slišali pesem, zaradi katere je marsikdo začel analizirati vsako sporočilo, vsak pogled in vsak poljub.

0: pokrovitelj.
1: Pet pa boljša očala.
0: Na mojem nosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite

0: Asi.
1: Hervis Velenje se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
5: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
4: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.
3: Radio 1 Štajerska.

0: Artemas, I like the way you kiss me na Radio 1.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni, razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Dobro jutro, dobro dan, 10 je.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po napovedih Donalda Trumpa naj bi ZDA in Iran danes podpisala mirovni sporazum. Dolgo pričakovani dogovor za končanje vojne, ki se je začela konec februarja z izraelsko-ameriškimi zračnimi napadi, naj bi podpisali virtualno. Trump je še napovedal, da bo Hormuška ožina takoj po podpisu odprta za vse. Napovedan podpis nakazuje tudi na to, da sta strani dosegli dogovor glede iranskega jedrskega programa. Iranski uradniki so sicer še včeraj trdili, da podpisa danes ne bo, lahko pa bi se zgodil v naslednjih dneh. Nekdanji dolgoletni madžarski premier Viktor Orban pa je dobil nov mandat na čelu stranke Fidesz. Bil je sicer edini kandidat. Na kongresu stranke je prevzel odgovornost za hud poraz na aprilskih volitvah, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. Po njegovih besedah je Fidesz izgubil bitko za mlade volivce tudi zaradi algoritmov iz tujine, ki so favorizirali vsebine za menjavo njegove oblasti. Orban je obljubil prenovo in poenostavitev stranke. Pred poletnimi dopusti se je oglasilo slovensko veleposlaništvo v Zagrebu, ki te dni dobiva veliko povpraševanj. Kot opozarjajo, se še vedno zelo pogosto dogaja, da Slovenci šele na meji ugotovimo, da imamo pretečene dokumente, na kar od veleposlaništva pričakujemo, da hitro izda nove. Tega, kot pravijo, ne počnejo. Pozivajo tudi k naročilu evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavlja nujno oskrbo v članicah Unije, ter opozarjajo na visoke provizije za dvige na bankomatih neodvisnih mrež.
0: A ja, skonc. Gremo.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: No, pa poglejmo še vreme. In sicer, ja, nič se ni spremenilo. Še kar kaže, da bo sprva jasno vreme, popoldne bodo pa na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Jutri bo pa spremenljivo s plohami, tako da ja, malo dežja nas spet čaka. Ja, kar se tiče trenutnega stanja, no, Lenda vama zdajle 20 stopin, Ptuj, Velenje, Maribor 22, Ljubljana, Straža 23, Cerklje ob Krki in Lucija 24, Semič pa 25 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: Tenco Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: In tudi mi smo tukaj, da vam pomagamo, sploh na cestah, je tako, da zirim.
3: Tako je in lepo je, da me poslušate. Prej le sem rekla, da ni nobenih zastojev, da pejte vsi na ceste, evo ti prvi zastoj.
2: ja, te pa poslušajo, ne? Tako da to je plus.
3: Tako je. No. Prvi zastoj, normalno, na obali se je naredil na cesti Šmarje-Koper, ker se turisti počasi že vračajo domov in posledica bo, da bojo kmalo zastoji tudi na naših avtocestah, vsaj v deloviščih. Zaenkrat jih še ni, ampak ko pridete do tja, upoštevajte vso prometno signalizacijo, predvsem pa hitrostne omejitve, zaradi tega, da ne pride do dodatnih težav in da prebrodimo tole nedeljo, kar se da mirno. Eno pokvarjeno vozilo vas čaka na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico v smeri Ljubljane, tam je promet samo oviran. Če pa opazite karkoli drugega na cestah, tukaj sem samo za vas, na drugi strani številke 080 22 55 srečno.
0: Popoln grill, popoln užitek, premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
2: Ej, kaj pa vi radi, kaj zdaj trkujete, jo?
1: Enkin vikend.
0: Z Nino Marčeta.
2: Ja, jaz sem drugač pul preprosta, da je mi jajčka na oko, pa sem srečna, ampak danes pa ne vem čisto točno, najem zajtrk, kosilo, pa mogoče kar včerajšnjo večerjo, ker sem si od včeraj prešpalala ražniče pa testenine in to veselo glodam že tako od 9 zjutraj. Pač sem gorenka, ne? Hrane ne bomo stran metal, mislim, halo. Zdaj sam še upam, da se moj želodec strinja s to odločitvijo. No, pa dober tek vsem, ker tudi že napadate hladilnik, ne?
0: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: Blondi, the tide is high. Nina Marčeta, pa sem tvoja klasična vikend družba, tako kot je tvoja klasična družba vsak dan. Veronika Stanko Novak. Jep, čas je za...
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zadnje dni veliko poročamo o Dars Festu, verjetno najbolj obiskanem cestnem festivalu v državi. Z nočnim dogajanjem je še popestril ponudbo. Jure Bidona je meril trip prvim, ki so se ustavili na Raubar komandi.
3: Dars Fest odmeva praktično po vsej širši domovini. Tu se vsaj za nekaj minut ustavijo popotniki iz vse Evrope.
2: Aha.
3: Ja, doma pa je vse več navdušenja nad nočnim programom. Naletel sem na izkušnjo iz prve roke. Gospa Magda in gospod Rudi sta obiskala tako imenovane Darsove noči na Raubar komandi.
4: Ja, Ravno nučka dva čuvava, pa sta na televizorju gledala tiste lučke pa bagre, pa sta si res želela to v živo videti.
5: Ja, sva jih pa zapeljala pogledat, a ne, kaj čo?
3: Ja, in kakšna je bila izkušnja?
4: Prečudovit je.
5: Ja, zelo pa.
4: Smo zagledali tiste reflektorje tam na sredin ceste.
3: Ja.
4: Mama bager, mama lej hruška.
3: Ja, jih je veliko, ne?
5: Ja, so, ampak je sam eden nekaj šeflov, drugi so bili bolj primirni.
4: Samo ni bilo prav veliko biska in je šlo kar mal prehiter mim.
5: Tako da sem na razdrtem v Brnu, pa nazaj dol, pa na uncu še enkrat v Brnu in smo kar dva kroga naredili.
3: Ja, zdaj še ni toliko obiska, ne? Ga bo pa vedno več, verjetno.
5: No, pol sta pa ta male dva hotla še Darth Vaderja videti,
3: a ne? Ministra, ne? Vrtovca.
4: Ja, kje je Darth Vader, mama? Kje je?
5: Ja, sem rekel, Darth Vader ni sam tukaj, a veste, on se bori na vseh cestah.
3: Ja, res se, ne?
4: No, pa ker nista nehala, a ne? Dejmo ga počakat, mama Darth Vaderja morva videti, a ne?
3: Pa kaj ste potem z tega?
5: Raubar komandi, sem se na pumpi vstavil, pa sem šel noter vprašat, če imajo kakšen plakat ali pa album z nalepkam od Dars Festa od vojne cest, da bo troc lepil. Nič niso imeli.
3: Ja, veste, imajo precej drugega dela, ne, zdaj vedno več.
5: Vsaj kakšno figurca od Dars Vaderja s čelado ploh imel.
3: Ja, mogoče res, ja.
4: No, sej, drgač je pa fajn.
3: Dobro, hvala vam za tale pogovor, so srečo z Darth Vaderjem.
5: Ja, no, bom jaz na Darth sklical pa vprašal za tiste nalepke.
4: Ja, le dej, Rudi.
5: Ja, bom.
3: No, Veronika, možnosti za razvoj Darth Festa je ogromno. Za zdaj toliko.
2: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Komandir?
7: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
7: Seveda vem.
6: Ja.
7: To je perfektna zadeva.
6: Ja, in kaj je to?
7: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
6: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.

0: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. LuckyKido.si.
1: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
2: Perilo oprano v 15 minutah?
3: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
4: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
10: Parčeta.
11: Na Radio 1.
10: Z več dobre glasbe.
12: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Sound of Legend, Tell Me Why na Radio 1, ura je pa pol enajstih.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Danes bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. In ja, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj, tako da skladil se ne bo. To je pa to za enkrat, nam držimo pesti, da tole neurje in čim prej mine, pa da spet posije sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shell vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na Shell.si.
0: Ceste Desire.
5: Ja, če še niste na poti, pa bi radi iz vaših počitnic podaljšanega vikenda ali samo vikenda pripotovali domov brez stresa, potem je zdaj zadnji trenutek, da greste na pot, ker na cestah še ni nobene gneče, razen cesta Šmarje, Koper, Tala je pa že zabasana s pločevino.
0: Klasično.
5: Srečno vožnjo, nič 80, 22, 55.

0: S katerim klasičnim avtomobilom bi pa vi z veseljem zamenjali svojega modernejšega? Prej sem videla, da se Jugo vrača, tako da me malo zanima, za kjer star avto bi se odpovedal klimi pa navigaciji. Ja, veš, lahko na nič 51300, po dveh te pa mogoče še pokličem, da kakšno rečeva o tem, ne?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Zveč

0: Bruno Mars, The Lazy Song, Nina Marčeta sem z vami na Enki in danes se pogovarjamo o avtih, ki bi jih z veseljem še enkrat vozil. Pa ne nujno zato, ker so bili najboljši, ampak ker imajo neko dušo. Tudi ti mi lahko javeš svojega na nič 5300, ker lej, današnji avtomobili sej so super, vse piskajo, opozarjajo, vse znajo, ampak včasih se mi zdi, da so si vsi malo preveč podobni. In pol pride Pepi in reče, da bi svojega takoj zamenil za spačka. A je tako?
1: Če bi mladina vedla, kaj je spaček, si ga bi sami naredili.
0: Res?
1: Ne. To je avto bil, ki je bil izredno priljubljen, predvsem pri teh, ker nismo imeli neznarja. Ene je bilo sram v tem vozec, ene pa ne. In ne vem, to se je recimo, jaz sem imel zelenega v olivne barve spačka, in ja? Na ta spaček, na vsakih vratih, čez cele vrate so metuli bili nalepke. Potem so bile nalepke iz Grče, iz Španije, vse posod. In jaz, ko sem ta avto recimo parkiral, nekje sem dobil marsikrat kakšno pismo gor.
0: Res?
1: Ja.
0: Kakšno pismo?
1: Vse sortne. to bile, nekaj je bilo od oboževalk, da bi se pelale s tem spačkem, nekaj je bilo pa od kupcev, ki bi ga kupili.
0: Prav to, ki je bil popularen, a?
1: Je bil popularen in recimo mi iz Pule do Ljubljane si se pelil z odprto streho, te po hrbtu žgal, če nis bil previden.
0: Ja, valjda. Ja.
1: In,
0: ampak to zveni res milina, no? Tako prav predstavljam si zdaj lepa veter v laseh.
1: Milina je bila pa še v tem, v zadnje zice si postavil ven in od prvih zicev do zadnjih je bil raven poden in če si noter na blazino dal, ne?
0: Ja.
1: Jaz sem recimo prespal pred kakšnim hotelom recimo, zid ven dal in smo zdaj, ker sem noter spala na blazini v spačku, ne?
0: To še romantično zveni za zraven, pa kaj še pismo?
1: To je bilo vse tako, da to, če bi jaz znal film narediti iz tega, bi naredil tak film, da bi bilo res bilo nekaj.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Maraja, alu, alu, alu, Nina Marčeta, sem z vami na Enki. Po mojem zadnjem tednu, ko sem jo na Appleu ukradel telefon, sem se naučila eno pomembno stvar. Nekatere stvari lahko rešiš, za druge pa si moraš slej ali prej reči samo whatever. Zgrešila. Whatever, tako. Ker če se sekiraš za vsak drek, naš nikamor prilezu, a prav? No, na to nas spomneta tudi Kygo in Ava Max z Whatever v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Dokler muzika štima, je vse prima.
3: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
2: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
4: You know, you just gotta keep moving. You know?
1: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
3: Pokrovitelj.

0: Radio 1 Štajerska.
1: Hervis Velenje se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
3: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
5: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
6: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
5: Medikum, z nami ste varni.

0: Billie Eilish, Bad Guy na Inki, živjo.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je odbila 11.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stopnja slovenske samooskrbe je lani padla. Državni statistiki pravijo, da smo pridelali skupno 64 tisoč ton sadja, kar je kar 30% manj kot leto prej. Pridelava zelenjave je bila manjša za 6%. Se pa je za kar 4-krat povečala pridelava medu, s tem pa tudi samooskrba z njim na 133%. Nekoliko večja je bila tudi samooskrba z mesom. Britanska mornarica je prestregla nov ruski tanker senčne flote. V operaciji, ki je trajala 6 ur, so se komandosi ukrcali na ladjo o pomoči vojnega letalstva in jo ustavili. Britanska vlada je sporočila, da gre za še en udarec Rusiji, ki floto drugje registriranih ladij uporablja za izvoz nafte mimo sankcij in financira vojno v Ukrajini. Po navedbah britanske vlade ima Rusija več kot 700 takšnih ladij, ki izvažajo 3/4 njene nafte. Od danes naprej pa boste točno vedeli, od kje prihaja med. Začel je veljati evropski pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki ga je predlagala Čebelarska zveza Slovenije in se zanj borila 8 let. Med drugim morajo biti odslej na embalaži mešanice medu jasno zapisane države porekla s pripadajočimi deleži. Gre za zmago domačih čebelarjev in zaščite potrošnikov. Poleg medu pa bo moralo biti odslej označeno tudi poreklo sadja v sokovih, džemih in marmeladah.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Maribor in Koper imate zdaj 23 stopinj, Litija, Slovenske Konjice, Velenje, Ajdovščina 24, Ljubljana, Brežice 25, Črnomelj 27, je prav prijetno toplojeno. Izkoristite tole dopoldne, ki bo še jasno, ampak popoldne bodo pa na severovzhodu začele nastajati nevihte, ki se bodo začer širile v notranjost, tako da ne bodo dolg trajali. Pojte na en s prehodom.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Kako kaže na naših cestah, da zares je že začela kakšna gnečica, ki?
8: Malo več že na obali, sicer najprej k okvarjenim vozilom na gorenjski avtocesti pred Torovim proti Jesenicam in na vzhodni mariborski obvoznici pri priključku Maribor Center proti Slivnici. Kar se pa zastojev tiče, na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Ostale ceste zaenkrat nimajo zastojev, imamo pa eno radarsko kontrolo. Zlo na obrobju države, na meji skoraj radar v Novih Selih v občini Kostel. Srečno, varno vožnjo, nič 80, 22, 55. Hvala, ker obveščate.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Še enkrat dober dan.
11: Enkin vikend.
2: Z Nino Marčeta.
0: Kako smo, kaj? Če slučajno razpoloženje ne štima, tako slučajno, nadaljujemo z eno res lepo pesmijo. Tako, kot te spomne, da ti ni treba biti super junak, ni treba rešvati sveta, leteti po zraku ali pa imeti popolnega življenja. Včasih je čist dost, da najdeš nekoga, ob komer si lahko ti. Something just like this je tole. Radio na glas.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav. Nina Marčeta sem z vami na Enki. In ej, a se še kdo mogoče boji višine? Jaz moram priznati, da se, oziroma čez padca, padca se bojim, če sem natančna, pač bujno domišljijo imam in pol kadarkoli sem kje visok, si predstavljam, da bo nekdo mem partekel in me dol porinil. Pa ja, vem, Nina, zakaj bi te kdo hodil dol porint? Pa sej, ne rabi za nalša, ne, lahko teče mem, pa se po nasreč spotakne in me butne dol na leki, tako si jaz to predstavljam. Tako da ja, sploh si pa lahko predstavljati, koliko jaz zdaj sočustvujem z našim Robertom Roškarjem, če slučajno ne veste, ker smo pač letos poslali rekordno število otrok na morje, mora Roši zdaj izpolniti svojo obljubo, da se povzpne na vrh trboveljskega dimnika. Ekstremno ga je strah višine, torej, in si res želi dokazati, da zmore premagati svoj strah, ne. Ta teden ga je Zala počas navajala na višino, najprej se je recimo povzpel na stol.
1: Prvi vzpon te čaka.
2: Oh my god.
1: Stopi gor.
2: A, in to je za to?
1: Vse se gre?
2: In to je za to? To me zdaj navadilo v višine.
0: O, ti njegove reakcije, to je neprecenljivo res. No ja, v glavnem pol je mogel iti na lestev, streho, celo gasilsko košaro, pa še na vrh kristalne palače. Pač mora se stopnjevati, ne, to je point. Ker vzpon ga čaka že ta teden, tako da spremlji nas, pa drž pesti, da preživi, ker pač to ni hejc. Glej, kako njegovo bogo mamico skrbi.
3: Ne, ne, bo šel sigurno ne, ker jaz pridem tja, pa tebe spravim, da bo tam. Zato, ker ti ne boš to plazo, gori, a? Pa še prepovedano, je pa vse ni brez veze prepovedano.
4: Nina Marčeta.
5: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe.

0: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Samski.
4: Samska.
3: Onaon.com.
5: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
3: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
1: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
7: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
8: Ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Marčeta na Radio 1.
14: Zveč dobre glasbe.

0: Laf, naj si v očeh na Radio 1.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Jah, noč, danes torej bo sprva jasno, tako kaj zdaj nekako ne, edin popovdne bo na severovzhodu, bodo začele nastajati nevihte, no, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj, tako da ohladitve ne bo, najnižje jutranje temperature bodo pa od 13 do 18 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Dezirin, ceste.
4: Po ostalih cestah v Sloveniji zaenkrat še nobenih zastojev, je pa močno rdeče zaradi pločevine že na obalnih cestah. Lucija Izola in Šmarje Koper strpno tam. Kar se ostalih informacij tiče, je ena dobra. Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo je ponovno odprta v obe smeri. Pozor, še vedno je zaprt na tej cesti in tako bo do sredine julija izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Ena radarska kontrola opažena v Novih Selih v občini Kostel. Srečno in varno še naprej.

0: še kdo izogiba klime? Ker jaz sem ena od teh ljudi, mi imamo zdaj v studiu kar vroče in imam že celo jutro odprto okno, da bi dobila malo zraka. Problem je samo v tem, da zraka ni. Vroče je zunaj, vroče je noter, okno pa trenutno opravlja bolj tako dekorativno funkcijo. Tako da ja, očitno prihaja tisti del poletja, ko se ne bom mogla več pretvarjati, da bom vse rešila z odpiranjem oken in sem pač, ja, čas je, da odpremo klimo. Se reče, da odpremo klimo, ne, prižgemo klimo. V glavnem, kakorkoli že, jaz res upam, da si ti zdaj nekje v senci, zmrzla pijača v roki, pa da se mi smejiš iz precej bolj prijetne temperature.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Siesto, The Business, Nina Marčeta sem z vami na Enki in danes malo pogovarjamo o avtih, ki bi jih z veseljem še enkrat vozil. Pa ne nujno zato, ker so bili najboljši, ampak ker imajo neko dušo, veš. Tako da tudi ti mi lahko kakšnega tazga javeš na nič 5-1-300-300, ker dajmo biti iskreni, današnji avti sej so super, opozarjajo, piskajo, vse znajo, ampak so si kar dost podobni. In pol se pojav nekdo, torej Jaka, ki reče, da bi zamenil svoj avto za en star Jaguar E-Type.
1: Ne vem točno iz kjerega desetletja, iz 20. stoletja je, ampak ta avto je pa taka klasika, tak prefinjen deluje italijanski in iskreno tam nekje v Toskani bi imel eno tako veliko vilo, ogromno dvorišče in pol med tistim drevoredom, a veš, bi se polno makedamo propelil s tem avtom. Brutalen je.
0: Yep. Googlite, če si ne predstavljate Jaguar E-Type. Se moram kar strinjati z Jakom. Zatega bi tudi jo svojo polomljeno Toyotico zamenjala. Pa čeprav s težkim srcem.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

Bi goodbye, L. Farben, ker kdaj moraš toksičnim odnosom samo reči z Bogo, a ne? Z Bogom, joj, pismo, prezgodi je še za me. Ampak veš kaj, lej, po drugi strani pa obstajajo tudi ljudje, od katerih se enostavno ne znaš posloviti. O tem pa poje Phil Collins v Can't Stop Loving You, ki ga slišmo že čez nekaj trenutkov. Nina Marčeta, sem s tabo, sta na moji družbi.

0: pokrovitelj.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
0: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
2: Hervis Velenje se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Adria Center

0: Birdie, People Help the People, lahko klepa pesem na Radio 1.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ura je 12, Bogdaj.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Švicari danes na referendumu odločajo o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji bi število prebivalcev Švice do leta 2050 omejili na največ 10 milijonov. Trenutno jih ima 9,1 milijona. Opozarjajo na vse bolj obremenjeno zdravstvo in pomankanje stanovanj, predvsem zaradi priseljevanja, ki bi ga močno omejili. Tujci v Švici predstavljajo več kot četrtino prebivalstva. Nasprotniki medtem pravijo, da ravno tujci držijo po konci gospodarstvo. Slovenija ima medtem 58 naselij brez prebivalcev, največ v občinah Kočevje in Kostel. Po podatkih državnih statistikov ima tudi skoraj polovica naselij manj kot 100 prebivalcev, najredkeje pa je poseljena Lukanja pri Slovenski Bistrici. Tam živi nič cela nič 9 prebivalcev na kvadratni kilometer, če bi bila vsa Slovenija tako redko poseljena, bi imela le dobrih 1800 prebivalcev. Medtem največ ljudi živi v Ljubljani, 293 tisoč, najpogosteje poseljen pa je Piran s 5300 prebivalci na kvadratni kilometer. Krški gasilci pa so sinoči posredovali v nekoliko neobičajni intervenciji. Nekaj minut čez 9 zvečer so prijeli poziv na odsek ceste med Drnovim in Križajem, kjer je roj os napadel družino, ki se je ustavila ob cesti. Prestrašena se je zatekla v tuje vozilo in poklicala na pomoč. Ko so gasilci prispeli na kraj, sicer os ni bilo več, so pa za vsak slučaj spregledali vozila in okolico.
0: Moja nočna mora, prosežem.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Toplo je, Koper, Slovenj Gradec, Hodoš po 23 stopinj, Maribor 24, Hoče, Velenje 25, Litija, Ljubljana, Ajdoščina 26, Vinica 29 stopinj že ob 12. In ja, drugače pa no, ne bo pa trajalo to lepo jasno vreme na žalost, ker popovdne bodo na severovzhodu začele nastajati nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost in potem jutrišnje vreme bo tako spremenljivo, no, s plohami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Kakšno je pa stanje na cestah, Desiri?
6: Gneča na obalnih cestah, Lucija Strunjan in Šmarje Koper na posameznih odsekih, strpno tam. Drugod zaenkrat gneče še ni, imamo pa novo radarsko kontrolo in sicer v Poturnu pri Dolenjskih Toplicah, previdno tam v obe smeri. Če tudi vi najdete kakšno, pa me pokličite. Nič 80 22 55, srečno.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dobar dan, kako smo kaj?
2: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Ura je bila glih 12, tako da nekako računam na to, da ste vsi že zbojeni, ne, pa sveži, pa tako naprej, ampak še vse ni nedelja. In ob nedeljah ne moreš vedeti, a veš, za nekoga je zdaj dober dan, za druge je še žele dobro jutro, ne, in ne obsojamo tukaj, totalno normalno. In če vas slučajno pač ta nedelja še ni zbudila, imam občutek, da bo nasleden komad to popravil. Ne vem, kaj so dalo to pesem, ampak več kot 10 let kasneje še kar deluje. Prvih nekaj sekund in kar naenkrat si spet nekje v letu 20 na žurki, kjer vsi brez izjeme pojajo refren. Alexander Stan, Mr. Sexual Beat.

0: 9 je bil tole Free Fallen, Nina Marčeta, sem vaša družba, Robert Roškar je pa najavil nekaj izredno pomembnega. In sicer, pisma, ne bom opisvala, ne, ker on sam pove, evo.
1: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: Ja, in to je strašna novica za vse nas, ki poznamo Roberta, ker vemo, da se on boji višine, pa tudi štora zna biti, oprosti Robert, ampak zna biti. Ni najbolj spreten človek to. Tako da ne skrbi za njega, ampak po drugi strani, no je, smo tudi ponosni, vsaj jaz sem, ker vem, kako je, ki se bojiš višine. Tudi jaz sem že, ko sem bila v Dominikanski republiki šla nekam, sem nekam plezala, pa se ful bojim višine in sem bila pol ful ponosna, ko mi je ratel premagal ta strah in to je nekako tudi njegov cilj in jaz verjamem, da mu bo uspel. Zala, njegova sovoditeljca, mu je zdaj postavljala različne izzive, da ga nekako na to dogodivščino pripravi, ne? Med drugim je najprej mogel splezati na stol. Ja, pač malenkostno, ne, ampak le nekaj je treba začeti, jaz se čist strinjam z njo. Pol je bila na vrsti lestev.
2: Lezaj na lestev.
3: A bo ona tudi tako plajdrava, gor na dimniku?
2: To pa jaz ne vem, ne.
3: Drugače bi rad povedal, da to je relativno visoko, bolj kot si moče kdo misli. Ja, na kaj se pa ne naslonim?
2: Jah, tvoj problem, če je zdaj nogico? Si se moš malo zmajti zdaj.
3: Jaz v lajfu nem prišel.
0: Ja, tudi jaz sem bila že na lestvi kar nestabilna. Pa verjamo, da je marsik to bil. Lestve so pač nestabilne, tako da razumem. Gremo naprej na streho.
3: Visoko?
2: Ne.
3: Zgledam, kot da smo sedmjo na strupju. V lajfu.
2: Le, gre ti, no, nisi še zmrznil.
3: Ljubica, če hodim po mreži, sredi strehe, 28 metrov od roba. Vala, da mi gre.
2: Maš to.
3: Kam zdaj spogremo?
2: Gremo tle na rob, daj mi roki tam.
3: Zakaj bomo mi tu neke krožnike? Zdaj pa imam, kar imam.
0: No ja, lej, kakorkoli že, Robert, mi smo ponosni na te, vi pa tudi morate spremljati ta spektakel, to ga že čaka ta teden, predvsem pač moramo biti tam zanga, pa pač ga podpirati, da, a ne, morata, no, ker mislim, da podpora mentalna zelo velik pomen, še celo njegova mami se boji za njegovo življenje, no.
4: Ne, ne, bo šlo sigurno ne, ker jaz pridem tja, pa tebe spravim, da bo tam. Zato, ker ti ne boš to plazo, gori, a? Pa še prepovedano, je pa vse ni brez veze prepovedano.
0: Ja, ni brez veze prepovedan, pol veste, da je resno, ne?
5: Nina Marčeta na Radiu 1.
6: Zveč dobre glasbe.

0: Beyoncé in Halo, ena tistih pesmi, ob katerih kar hitro pozabiš, da je stara že več kot 15 let. Ne moreš verjeti. Drugač pa, malo razmišljam, ljudje si znamo kar radi komplicirati življenje, ne bi rekel. Skozi nekam hitimo, nekaj lovimo, nekaj planiramo. In naslednja pesem nas spomne, da so najlepše stvari pogosto tudi najbolj preproste. Enako Leoni, Simple Life, slišmo že v nadaljevanju, stano v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
6: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
10: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Marčeta na Radio 1.

0: I Just Might, Bruno Mars na Radio 1, ura je pol enih.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj iz Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ja, zdaj imamo po večini še sončno vreme, ampak sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Potem po noči bo na primorskem delno jasno, drugod pa pač oblačno. In pa najnižje jutranje temperature jutri bo, torej, ja, so od 13 do 18 stopinj, danes pa najvišje dnevne od 25 do kar 30 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Desire, kako je na cestah?
5: Ja, lepo zdrav na ceste. Zaenkrat še vse mirno, razen gneče na obali, na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper na posameznih odsekih. No, imam pa eno drugo informacijo. Ni povsem prometna informacija, je pa z cest. Poklical nas je poslušalec in prebivalec Most pri Komendi, kjer je pred dnevi pustošilo uničujoče neurje. Ima prošnjo in sporočilo vsem, ki se vozite mimo, brez razloga.
6: Čau. Dobar telefon. Eno prošnjo imam, ne vem, na koga se drugače obrnem. Dajte vi lepo prosim na radiju povejati, da se naj teli firmci, da samo vozice pa snima v pustošenje, da ne vozijo, no, če se da, da to veste. A no, ne, zato, ker res to je noro, na to se vozijo, snimajo ven, pa če nimaš namena pomagati, kaj si vozil sploh, no, firbec hudiču, res.
5: Mudi se pri sanaciji in zaščiti pred novimi padavinami v imenu vseh prebivalcev Most pri Komendi in tistih, ki pomagajo, ne ovirajte jih samo z vožnjo čez kraj z namenom firpcanja, prosimo. In imamo še dve radarski kontroli na avtobusni postaji pri Top domu v Trzinu, smer Domžale in pa radar v Poturnu pri Dolenskih Toplicah, previdno tam v obe smeri. Pa srečno vožnjo.

Ej, na kaj ste pa vi kaj ponosni ta teden? Jaz recimo na to, da sem šla probavati kopalke, pa nisem nobenih kupla, čeprav so mi bile všeč. In ja, mogoče zveni kar nekaj sam. Jaz sem obsedena s kopalkami, tako dva predala imam sam za to in zdaj se moram mal nazaj držati. Tako da ja, zame je to kar en dosežek, pa čeprav majhen in sem pač ponosna. Sem se pa spomnila na to zaradi naslednje pesmi, ki nas spomne, da ponos zmer ostane. Felix Jen, Pride. Never

0: Viktori, dan brez tebe. In pa čau, Nina Marčeta sem, tvoja družba na Radio 1. Po 10 dneh akcije, znoja, pacov, sponov, novega rekorda, veselja, solz, objemov, glavnom vsega, predvsem pa ene velike ljubezni dežele junakov, smo zbrali kar več kot 1 milijon evrov za otroke. Podrli smo rekord. No, in v studio Denis Avdićova je prišel tudi, prišel tudi Cene Prevc in seveda mu je Denis postavil najbolj pomembno vprašanje.
1: In še zadnje vprašanje. Kaj praviš za drug let?
2: Ni bilo da še 3 dni. Moram še, da se vse skup poleže, ampak že enako, kot smo rekli na Debel Mortiču, da žele junako ne prevzameš, da bi se ne prevzame tebe. In ko te enkrat prevzame, si tam, si njen, brez nje ne gre. Vem pa absolutno, da dežela junakov bo še živela naprej.
1: Da še nič povedal. Hvala za letošnjo deželo.
2: Lik za predsednika vlade. Ali?
1: Hvala za letošnjo deželo. Junako v Cene. Super, hvala za to, ker smo s tabo ogromno otrokom spremenili svet.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Alex Warren je bil tole s Fever Dream, naslednje pa... Nina Marčeta, sem tvoja družba na enki, Baby Lasagna pa je s tem lelan skor zmagal na Euroviziji in je res tak catchy komad, no. Če ga slišaš enkrat, obstaja velika verjetnost, da boste pol še cel dan hodili na okoli in si pač mormoral ta refren, tako da ni zakaj, zdaj bo te imelo to v glavi cel dan zaradi mene. V glavnem, slišmo ga v nadaljevanju, ostan z mano.
1: Večer se šele začenja.
2: In midva sva že tu.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznjo do užitka.
5: Radio 1 Štajerska.
6: Mati s pohištvo Maribor.
7: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
6: Šentilska cesta 49, matis-pohištvo.si.
8: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
9: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
10: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
12: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
13: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
12: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: So am I, Ava Max na Radio 1.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V petek dopoldan se je zgodila nova delovna nesreča. Na območju Žirovnice je med delom na objektu 38-letni moški padel v globino in utrpel hude poškodbe. Pomoč so mu nudili jeseniški reševalci, na kar ga je helikopter prepeljal v ljubljanski UKC. Policisti zdaj vodijo postopek v smeri suma kršenja delovne zakonodaje. Letos delovni inšpektorat beleži alarmanten porast delovnih nesreč. Samo od sredine aprila je umrlo 11 delavcev, kar je več kot v celotnem lanskem letu. Po silovitem ponedeljkovem potresu na Filipinih še vedno rešujejo žrtve in iščejo pogrešane. Potres magnitude 7,8 je najbolj prizadel več kot 720 tisoč ljudi na jugu države. Število žrtev je naraslo na 60, številne pa še vedno pogrešajo in vlečejo iz ruševin. Ogromna škoda je nastala tudi na infrastrukturi. Uničenih ali močno poškodovanih je okoli 64 tisoč stavb, zaradi uničenih cest in mostov pa mnogi kraji ostajajo izolirani. Ameriški predsednik Donald Trump pa danes praznuje okroglih 80 let. Jubilej bo obeležil na južni trati Bele hiše, kjer si je pripravil spektakel mešanih borilnih veščin, 7 dvobojev UFC. Poleg predsednika na tribunah pričakujejo 4300 gledalcev, vključno z več kot 1000 vojaki. Istočasno pa so po več ameriških mestih napovedani protestni shodi in koncerti.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, danes bo sprva jasno, še kar je jasno, ampak popoldne bodo pa začele nastajati nevihte na severovzhodu, ki se bodo širile v notranjost. Jutri bo potem spremenljivo s plohami, bo pa še kar vroče danes, sicer tam od 25 do 30 stopinj. Trenutno imamo pa takole: Bled 24, Hodoš, Pesnica, Divača, Maribor 25, Piran, Velenje 26, Ljubljana 27, Otočec 28 in pa Semič že kar 29 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Nikoli ne mogla tako hitro povedati. Da zirem, kako je na cestah?
8: Brez večjih težav, zaenkrat še vedno ceste normalno prevozne, razen na obali se nabira pločevina na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper na posameznih odsekih. Imamo dve radarski kontroli, oziroma eno radarsko na avtobusni postaji pri top domu v Trzinu v smeri Domžal, eno policijsko v Zidanem mostu na parkirišču nasproti gasilskega doma. Srečno, varno in spoštujte cestno prometna pravila.
0: Tako, mamica Desiree tako rekla in tako mora biti.
2: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si.
0: Ej, danes je dan otrok.
2: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Stisnite svoje najmlajše ekstra močno, pa mogoče pogledajte kakšno dobro serijo ali pa risanko ali pa film z njimi, sploh glede na to, da je nedelja. Imam enega v bistvu, v katerem bojo uživali najmlajši, vi pa tudi z njimi. Povem po dveh, ostanem v moji družbi.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.
9: Več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar je bila tole Zdaj si upam, Nina Marčeta, pa sem tvoja družba na Enki. In ker je danes dan otrok, imam eno filmsko priporočilo, ki je namenjeno vsem, ki še vedno radi pobegnete v kakšen malo bolj čaroben svet. Gre za film Stardust. Zgodba spremlja mladeniča, ki se odpravi popadlo zvezdom, da bi jo prinesel dekletu, ki mu je všeč. Ampak, ko jo najde, ugotovi, da zvezda ni glih to, kar je pričakoval in pred njim se odpre čist nova dogodivščina. To je eden tistih filmov, ki ga lahko danes brez težav pogledate skup z otrokom, ampak boste v njem uživali tudi sami. Kot otroka gledaš zaradi pustolovščine, čarovnije in akcije, kot odrasel pa opaziš še humor, odlične like pa zelo pametno napisano zgodbo. Tako da, če ga še niste videli, je Stardust eden najbolj podcenjenih fantazijskih filmov zadnjih 20 let in pa popolna izbira za današnji dan otrok. Pa lepo jih stisnite, saj znate.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

0: Ja, tole je bil Mark Embers Belong Together, Nina Marčeta sem vaša nedeljska družba in če je tale pesem govori o tem, da dva pašeta skup, naslednja pokaže, kaj se zgodi, ko ženska res ljubi. Ja, mater smo romantični danes, vem, no, meni se kar malo suzijo učke, ne mora si pomagati, veš, ptički žvrgolijo, vse zeleni, poletje je kle. Toni Cetinski, kad žena zavoli v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil, zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
9: Samski.
10: Samska.
9: onaon.com.
11: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
13: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
14: Ne vem in tudi nočem vedeti.
15: In točno to je problem.
14: Morgenhausen, psihologija denarja.
16: 19. oktober, Hala Tivoli, ebintim.si.
17: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Marčeta, na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Meant to be. Dobar dan. Ja, pa poglejmo, če bo res dober. In sicer, no, zaenkrat je mal turobno kaže, zaradi tega, ker popoldne naj bi se začele pojavljati na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Jutri bo tudi nekako spremenljivo s plohami, bodo pa danes kar visoke temperature, no vsaj to, mislim, če vam sede vročina, od 25 do 30 stopin, najnižje jutranje temperature bodo pa od 13 do 18, tako da takrat pejmo malo na svež zraka, ne? 6 zjutri.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Dezirej, ceste, kako je?
3: Pa sem ga dočakala.
0: Gnečo?
3: Ja, prvi zastoj na avtocesti in to tik preden grem na dopust.
0: Ampak to je še dobro, Leno, lahko bi bilo že prej.
3: Ja, ampak jaz grem na dopust,
0: ja, okay,
3: pa
0: ja.
3: Se je začelo nabirati. Hecam se, sej ne grem takoj na cesto. V vsakem primeru pa previdno, na primorski avtocesti se je naredil zastoj pred Postojno proti Ljubljani, zamuda trenutno samo do 5 minut. Ta hujše pa še prihaja v tem popoldnevu, to vam garantiram, zato pojdite na cesto morda kakšno minuto prej, če želite biti pravočasno na cilju danes, če ne se pa še malo kopajte do neviht. Na cesti Dragonja Koper na posameznih odsekih je tudi še vedno kar velika gneča. Imamo pa tudi eno radarsko, eno policijsko kontrolo, in sicer radar v Metliki pri Petrolu, previdno v obe smeri, policijska kontrola pa v Zidanem mostu na parkirišču nasproti gasilskega doma. Draga Nina, spoštovani poslušalci, slišali me ne boste več najmanj 14 dni. Srečno!
0: Oh, kako je to rekla, ponosno in veselo. Lej se ti prvoščam, ti kar pa id na moce.
3: Hvala.
0: Dobar dan, dober tek, če ste glih pregosilu.
1: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Ja, pa upam, da boste oziroma ste kaj dobrega pojedali, če ne, pa imamo na Enki vsaj dobro glasbo za tolažbo. Zdaj le gremo na en tak bolj, kako bi tem rekla, chill, sproščen komad z besedilom, ki reže. Spomne nas na tiste občutke, ko nas je mogoče strah začeti neki novega, ker se moramo tej novi osebi spet odpreti, prepustiti, in to zna biti kar strašno, ker kaj, če se spet ne izide? Sombr nas razume s svojim komadom Undressed.

Tole je bil ikoničen hello in pa hello, Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1. In naj dajmo biti iskreni, mislim, da ima vsak človek vsaj enkrat v življenju tist moment, ko si reče, kaj pa če bi letos dejansko šel oziroma šla na Ziget. Ker line-up za letošnji Ziget je spet nor, festival bo avgusta v Budimpešti, med glavnimi imeni pa so letos med drugim Florence and the Machine, 21 Pilots. Bring Me the Horizon, Paul Somber in Zara Larsson, pa Eden in Adini. Louis Capaldi, pa ful enih elektronskih izvajalcev in bendov. Niso festivali eno tako res posebno doživetje. Par dni praktično ne veš, kjer dan je, spiš premal, hodeš ogromen, poješ vprašljive stvari ob 3 zjutraj, pa imaš vse en občutek, da si živ bolj kot običajno. Pa ponovat greš tako zaradi glasbe, domov pa prideš s 5 prijatelji, eno krizo po festivalu, pa vsaj eno zgodbo, ki jo pol pripoveduješ naslednjih 5 minimalno. Tako da dajmo v tem duhu oziroma za marsiko ga je mogoče to kar priprava, vključno z mano, jaz se še odločam, a grem. Radio kar na glas, ker evo, tole je Zara Larsson, ki jo natančneje slišimo 11. avgusta v Budimpešti.

0: Joker out, odsevi sonca. Nina Marčeta sem z vami na Enki in hvala za vse današnje SMS-e. Danes smo ugotavljali, kjere stare avtomobile bi še vedno z veseljem vozil. In iskreno, mislim, da nismo govorili toliko o avtih kot o spominih. Recimo, Tomaž je na zadnje mi napisal Honda Integra Type-R, letnik 1998, na moj rojsten dan. Bila je enkrat v moji lasti ta avto vozat čisti užitek. In to mi je ful všeč pri teh temah, no? Ker na koncu ni važen, koliko je bil avto vreden, koliko konjev je imel ali pa kakšno opremo, največ pomenijo zgodbe, ki smo jih doživeli z njim. Prvi izleti, prve ljubezni, prvi občutek svobode, pa vsi spomini, ki pridejo zraven. In mogoče je to tudi razlog, da nas določene stvari še vedno vlečejo nazaj. Ne sam zaradi stvari, ampak zaradi občutka, ki smo ga imeli takrat, ne? In v tem duhu še zadnja pesem danes z moje strani vsaj. Forever Young, ki nas tudi kar mal vrne nazaj. Jaz se od vas poslavljam, se spet slišimo naslednji teden, za mano pa prihaja Ernest Kramar, tako da brez skrbi, dolg čas vam ne bo. Uživajte.
1: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
2: Vaša družba je gorivo za King večer.
3: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
4: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
6: Radio 1 Štajerska.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
12: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
11: Medikum. Z nami ste varni.

0: Michael Jackson in Billie Jean je tole. Ej, Blaž, Luka, sta že gledala ta nov film o Michaelu Jacksonu?
1: Nope.
2: Ne,
0: slučno
2: ne.
0: Blaž, ti si rekel, nekaj si slišal, kaj dobro igralce.
1: Sem slišal, ja, da sta igralca dobra, zgodba pa...
0: Ok, bomo šli pogledat, jaz ga tudi še nisem gledal.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 2, čas je za novice.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Rim je včeraj zasedlo več 10 000 protestnikov proti in v podporo priseljencem. Na ulice so šli zaradi državljanske pobude proti priseljevanju, ki je zbrala 50 000 podpisov, kar je dovolj, da v njej glasuje parlament. Podporniki zahtevajo prisilne izgone migrantov in dvig rodnosti italijanskih družin. Več tisoč Italijanov je na shodu tudi vzklikalo duče in dvigovalo desnice. Na drugi strani Rima so se odvili prav tako številčni protiprotesti v podporo migrantom, mesto pa je v tem času varovalo več 1000 policistov. Podpora pobudi v parlamentu je sicer negotova, saj je ne podpira niti del desnice. Naša vlada pa je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zune avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več. Dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Medtem na cestah še zadnji dan poteka naša največja kolesarska prireditev. Maraton Franja je od petka privabil skupno 6 000 rekreativnih kolesarjev. Danes je v cilj 156 km dolge Velike Franje prvi prispel Nemec Aleksander Stefens v dobrih 3 urah in 38 minutah. Vodilni v vodilni šesterici pa so bili tudi 3 Slovenci.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, sigurno ste že slišali, da bo dan sredi dneva oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Kar se tiče jutrišnjega dneva, najnižje jutranje temperature od 13 do 18 čez dan bo spremljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutri popoldne gibale od 19 do 23 stopin v Istri do 28. Temperatura ob 2 popodne pa takole Jesenice pri 25 stopinjah, 26 Portorož, Polzela 28, Brežice 29, Šentjerne pa okroglih 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Če zdaj v rokah držite volan, je dobro poslušati. Luka, živa.
2: Ja, na cestah ta trenutek še kar mirno. Občasni zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro. Še zadnje poglavje za letos v kolesarski prireditvi Maraton Franja je danes. Promet bo delno oviran na širšem območju Ljubljane. Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Kje in kdaj vas čakajo zapore, lahko preberete tudi na naši spletni strani Radio ena.si. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Metliki pri Petrolu, previdno obe smeri in v Prestranku pri Pivki pri Šelu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.

Čau, draga družba, ura je 5 minut čez drugo, nedelja je in prva stvar, ko pogledamo vsak vikend ob drugi uri, je kaj se kaj dogaja po naši državi. Mi bomo celo noč plesali. Tele pjebek malo slišimo, pa tudi ogromno drugih dogodkov bo, kje in kdaj pogledamo čez 4 hite, prvo pa Meghan Trainor in Lips Are Moving.

Je v Šiški še kaj odprtega? Martin Krpan, jaz mislim, da v Šiški skos un burek Olimpija laufa, ki je fenomenalen. Nič 5-1-300-300 pa je ta prava cifra, če vam paše kakšen komad na tole nedeljsko popovdne. Linkin Park bomo slišali na nadaljevanju, oni imajo že kar nekaj časa izjemno dobro pevko Emily Armstrong in ona takole zveni, ko snema vokale. In takole je sposobna vzdržavati tak skrim slabih 20 sekund. In zdaj bomo slišali njen hud glas to do komado Emptiness Machine. Živite!

0: Pink je tole, ste na enkrat, da smo krajšam tole nedeljo. In če imate kdaj občutek, da v Sloveniji nič ne dogaja, to ni res. Dogodkov in koncertov je velik, sam najdete jih morate. In najlažje jih najdete na naši spletni strani, radio1.si. Tam jih mi vedno vse objavimo.
1: Je treba delati, na svetu je pač tako, je treba delati.
0: Ja, na dan, ki se ne dela, lahko slišite komad, ki prav, da je treba delati. Dan smo v Kobaridu ob 7. zvečer, koncert Adi Smolar. Pester pa bo predvsem drug vikend. Petek začnemo z odprto kuhno v centru Ljubljane, zvečer pa gremo v Kranj, kjer ima koncert Talibanc. Arni Valjak bo zašpil v letnem gledališču Kran v petek zvečer, karte pa so že na eventim.si. Še bolj pestra pa bo sobota, Telepjebi praznujejo 10. obletnico. Joker Out bo razturil na Kardeljevi ploščadi, kjer bodo skupaj z vami proslavili 10. obletnico njihovega igranja. Če pa vam je Ljubljana slučajno predavč in ste bili iz Posavja za Savjo, tudi mojih koncih dogaja. Magnifico bo v soboto špilo na splavarjenju v Radečah, dan prej bo žurko naredila in Serbus, poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. A ja, postop na splavarjenje je prost. Od petka do nedelje.
2: Ernest Kramar. Na Radio 1.
3: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbogel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbogel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
10: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na DM.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
14: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ernest iz Primorske, se vračamo proti Ptuju in vsi v avtu smo si zaželeli. Ste od Mouse Smitha? Evo ga, za popotnike direkt na slovenske ceste, Mouse Smith in Stay, čez par minut na enki, prvo pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka in pa kako se boste.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Kar se tiče vremena, po državi je že kar precej oblakov, nekje tudi več sonca in jasnine, bo pa danes popoldne konkretna sprememba, za dan so napovedane krajevne plohe in nevihte na severovzhodu. Možna je tudi toča. Te nevihte se bodo potem oslabele in širile proti osrednjim krajem. Jutar pa spremljivo do pretežno oblačno vreme, možne bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutar popoldne gibale od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Luka, imamo radarje, imamo pa tudi težave na Dolenki, a ne da, izvoli. Ja,
5: res je, pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na začetku Višnjegorskega klanca. Previdno. Radarji pa tokrat v Metliki pri pokopališču in v Prestranku pri Pivki pri Šelu. Če boste še kakšnega opazali, nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Dobro dan in dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami in tale teden nas čaka izpolnitev tele obljube.
6: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: 360-metrski trboveljski raufeng že čaka, roškarja priprave že potekajo, gre pa roškar po vrsti. Zdaj, če bi vam jaz povedal, kako se pripravljam, ne bi verjel, zato vam čez 4 hite rajš zavrtim njegove priprave in pa pogledamo, kdaj bo splezal gor. Vse to po 4, prvo pa malo Smith & Stay.

0: Niko Santos, All Time High, tole ste na enke, jer ne sem z vami in a veste, kaj je tole?
1: Prvi vzpon te čaka.
2: Oh my god. A, in to je za to?
1: Što ti gre?
2: In to je za to? To me je zdaj navadilo v ušine.
0: Tole je posnetek Roškarjevega plezanja na stol v sklopu priprav na vzpon na trboveljski dimnik.
3: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več ko lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: Ja, Roškar bo obljubo izpolnil in zdaj se že pripravlja. Prvo je splezal na stol, pol na lestev, splezal je tudi na streho. Že ta teden pa ga čaka 360-metrski vzpon na trboveljski rafel.
4: Ernest Kramar.
5: Na Radio 1.
6: Ko vsi umirijo tempo.
7: Midva šele začneva. In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič.
4: Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka. Radio 1 Štajerska.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
12: Ti je tepke in po čopiču teče.
13: Meni nikoli.
12: Omažeš zid.
13: Jaz nikoli.
12: Dobro, lahko

0: It was almost love, it was almost love.
1: Rag & Bone s komadom Skin je tole, mi pa na enki nadaljujemo s komadom, kjer je Geta združil Teddyja Swimsa in Tones & I. I only want you when you're gone, slišmo čez par minut, še prej pa pogledamo na ceste, na nebo in po svet.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Čas je za novico ob treh. Dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prihodnje leto bodo politične stranke prejele skupno dobrih 6,2 milijona evrov javnega denarja. Po zakonu denar pripada strankam, ki so na volitvah prejele najmanj odstotek glasov, takšnih je 10. Največ denarja, po okoli 1,7 milijona evrov, prejmeta Gibanje Svoboda in SDS. Javni denar bodo prejele tudi tri izven parlamentarne stranke, Prerod, Pirati in Slovenska nacionalna stranka. Hrvaška policija pa je sporočila podrobnosti včerajšnje tragedije na Dravi. 14-letni fant se je pri naselju Gornji Hraščan s prijatelji kopal v strugi reke, slabe 3 kilometre od slovenske meje, v nekem trenutku pa je odplaval do sredine struge. Nenadoma ga je potegnilo pod gladino, na kar ni več izplaval. Prijatelji so takoj poiskali pomoč in stekla je obsežna reševalna akcija vseh reševalnih služb, ki je trajala 2 uri. Nekaj čez drugo popoldne so potapljači fanta našli mrtvega. Po hobotnici Polu, slonici Neli in vidri Tajo se je napovedovanja rezultatov na letošnjem mundialu lotil tudi maček belgijskega premijeja Barta de Weverja. Maximus je pravilno napovedal že rezultat prve tekme svetovnega prvenstva v nogometu, ko je izbral hrano v posodici z mehiško zastavo. Premijev maček je bil sicer slaven že predtem, skoraj 250 tisoč sledilcev na Instagramu.
1: Pri nas je Deželak napovedoval sam. Prve tekme ni pravilno napovedal, čeprav vem, je bilo izenačenje.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Kar se tiče temperatur ob treh popoldne, Maribor 24, Radovljica 26, 27, Ljubljana, Šentjur 28, v Novem mestu pa 29 stopinj. Ponekod sončno in jasno vreme, napoved za nedeljsko popoldne pa poslabšanje. Popoldne se bo oblačnost od severa povečala, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Te se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Jutr pa nas čaka jutranje temperature od 13 do 18, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutra od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Imamo radarje, imamo pa tudi težave. Luka, živjo.
9: Ja, nekaj težav trenutno povzroča pokvarjeno vozilo na Mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor Center iz smeri Dragočove, previdno tam. Radarji pa v Metliki pri pokopališču, v Ozeljanu pri Novi Gorici na avtobusni postaji in črn kedi vas čaka v Mihovcih pri Veliki Nedelji na začetku klanca. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.
10: Turbo gel greje.
11: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.

Že, res je, ste na enki dan, si nedelja in takole jaz vsako nedeljo za vas pripravim eno glasbeno uganko, kjer vam zavrtim inštrumentalni del komada, vi pa probate ugant izvajalca in naslov. Zdaj, če ni ta prav odgovor, vam jaz mal pomagam in danes iščemo en komad, ki ga imate naši poslušalci in poslušalke res rade. Katerega prvi del vam zavrtim čez 4 hite, še prej pa David Geta in Gone, Gone, Gone.

0: Bring me to life, res hud komad. Zdaj pa na enki nadaljujemo s pevcem, ki bi lahko četrt stoletja nazaj postal frontman legendarnih Queenov. Ja, Robbie Williamsa so Queeni leta 2000 hoteli imeti za pevca v bendu in tole je bil njegov odziv.
1: I have suffered with incredibly low self-esteem and I just thought I'd save them the audacity of me trying to step on a stage and be in the same echelon as Freddie Mercury.
0: Robbie je povedal, da je bil nesamozavesten in da si ni opostopat učil le Freddija Mercurija, da ga je bilo enostavno preveč strah. Ampak evo, je pa zato uspešen solo artist Robbie Williams, Scorpio Queenov, sigurno pa zdaj na enki s komadom Phil. We'll be right back.

0: Obstajata dve vrsti ljudi, eni, ki imajo tale komad blazno radi in eni, ki ga pač nimajo. Dobrodošli na Enki, Ernest z vami in čas je za vikend glasbeno uganko. Zdaj tako je, jaz sem Bobnar, z mano je Luka, Luka je naš prometnik, on je baskitarist, zraven mene je tudi še Blaž, Blaž je naš novičar. Blaž, špilaš kakšen inštrument?
1: Čist nič,
0: ok, se pravi, imamo tri take zanimive situacije. Zdaj tako je, jaz ti komade zapomnim po inštrumentalnem uvodu, po besedilu pa res slabo, ker si jih ne zapomnim. To lažem se, da je to poklicna deformacija. Luka, kako je to pri te pri vas, baskitaristih?
2: Dost podoben,
0: Ja. Se pravi, smo malo bolj počasni, mi bom dali po baskitaristi. Jenač, dejmo preveriti, kako gre prepoznavanje komadov po inštrumentalnem uvodu. Tudi vi, dragi poslušalci. Kjer komad je tole? Res kratek bobnarski del, nič 5-1-300-300, rabim izvajalca, band, letanco izida. Če ganemo komad, ga danes tudi zavrtimo. Vidva, če vesta, ne povedat naslova, ampak saj usmerta malo. Kam gremo?
2: Jaz mislim, da fizično je nemogoče ta tvoj teaser krajšega narediti, tako da...
0: A, vse se da še krajš narediti.
2: Ja.
0: Kaj pravita? Blaž, Blaž, ti se malo smeš?
1: To...
0: Šokiran.
1: Ja.
0: Nič pet ena, 300-300, ja. Luka pa Blaž vam ne bo ta pomagala, če vi veste, dejte napisati, če ne pa imamo še malo daljše dele pripravljene danes, pa jih pol zavrtimo.
3: Ernest Kramar na Radio 1.
4: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil, zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučit.
10: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
11: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Ena.
14: Več dobre glasbe.

0: Mara je tole s čist novim komadom Alu, Alu, Alu. Zdaj pa šibamo še v lansko leto, v leto 2025. Damjan David je lani izdal komad Talk to me, slišmo ga čez par minut, prvo pa vreme in promet.
1: Turbogel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbogel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Ponekod nekje jasnine, nekje tudi oblačnost. Za dan so nevihte prvo napovedane na severovzhodu in te se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Jutro pa nas čaka jutranje temperature od 13 do 18, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutro popoldne gibale od 19 pa do 23 stopinj v Istri, se bodo termometri povzpeli do 28.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Za promet pa skrbi Luka. Živjo, izvoli.
4: Živjo, pa poglejmo na ceste še malo. Občasni zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Promet je še vedno oviran na mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor center iz smeri Dragočove zaradi pokvarjenega vozila. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Ozeljanu pri Novi Gorici na avtobusni postaji. Črnkedi je v Mihovcih pri Veliki Nedeli na začetku Klanca in radar tudi na Drenovem griču pri Vrhni ki nas proti gostilne. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Imaš se pametno v gostilni postavijo, a ne? Ja, srečno. Dobar dan, draga družba. Ura je točno pol štiri, Ernest van Krajšem čas in na naši bajti vsak četrtek v Denis Audičovo rezerviran za zabavna dejstva.
5: Kar pomeni, da če je tvoj kakadu včeraj sedel na tvoji rami in te nežno božil po vratu, mogoče pa ni šlo za Disneyjev trenutek.
0: Audiče najde eno zabavno dejstvo o pticah za papige. Kaj je povedal, poslušamo po štirih. Prvo pa Damjano David in Talk to me.

0: Čas in Texas je tole stena in ki upam, da imate lepo nedeljo. Ernst, vam krajšam čas in zdaj že kar vemo, da je četrtek v Denis Avdičavu rezerviran za zabavna dejstva.
1: Kar pomeni, da če je tvoj kakadu včeraj sedel na tvoji rami in te nežno božil po vratu, mogoče pa ni šlo za Disneyjev trenutek.
0: Avdič je najdel eno zabavno dejstvo za papige, kaj je povedal. Nemo kar poslušati.
1: Ptice se drgnejo ob veje,
2: ob veje.
1: Debla, igrače, daljince, včasih celo oblastnike. Ne? Kar pomeni, da če je tvoj kakadu včeraj sedel na tvoji rami in te nežno božil po vratu, mogoče pa ni šlo za Disneyjev trenutek. Ne? Mogoče si mu bil Tinder premium. Znanstveniki so dolgo mislili, da se to dogaja samo v ujetništvu in pač pod stresom. Ne? Potem so pogotovili, da to počnejo pač tudi v naravi te papige. Ne? Kar pomeni, da ne vem, papiga v gozdu včasih pogleda vejo in si reče, danes te pa bom.
3: Oj, kaj to pomeni, da se...
1: Kratka, ja, do.
3: Kaj, kaj se sprehajaš po gozdu, pa nekaj kapne na te, loh to...
1: Pismo, loh dej pap, loh dej kakaduju, ne?
3: Loh dej mi mali kakaduičke.
1: A ni dobro.
2: Ja, res.
1: Pa če tako pomisliš, papi ga hod po gozdu, pa polno vibratorje okrog.
3: Venera šopa.
1: Zato mi že v bistvu že leta in leta,

0: Najboljši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Tale naša jutranja ekipa bo z vami že čez dobrih 11 ur. Gledate jih lahko tudi na TV od 5 do 10 zjutraj.
2: Ernest Kramar.
0: Na Radio 1.
2: Dan teden v zjutranji kroniki.
3: Prvsta desnih je fajn, k ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj mena, ja.
4: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukr tistih tam gor, a ne?
3: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš krtle pustil.
4: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za 2 leti.
3: Ja, prav. Lej, grem jaz še tamle zraven preverit, imam pa enega za oklet.
4: Ja, kar
3: ja.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi sigurno veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja. Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1 Štajerska. Mati iz pohištva Maribor.
8: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
7: Šentilska cesta 49, matis-pohištvo.si.
9: Hervis Velenje se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
12: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
11: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: individu.
1: Budapest in George Ezra, tole Simon pa je na nič 5-1-300-300 poslal en res hud predlog. Simon je predlagal Queene in I Want It All, slišmo jih čez par minut, še prej pa vreme, promet in novice.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: Gremo na novice, ura je 4, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pri Splitu se je zgodila huda pomorska nesreča. Okoli poldneva sta v splitskih Oratih trčila katamaran in jadrnica, ki se je kmalu zatem potopila. Po sicer še neuradnih podatkih policije in reševalcev je bilo na jadrnici 8 ljudi. Nekateri hrvaški portali pišejo, da naj bi umrle 3 osebe, eno še iščejo. Območje med otokoma Brač in Šolta je sicer poleti izjemno prometno. Iz Kitajske pa prihaja neverjetna novica o preživetju. Konec maja se je 40-letni poslovnež sprehajal po obalnem zidu, na kar mu je spodrsnilo in je padel v morje. Neizkušenega plavalca so valovi odnesli, uspel pa se je prijeti za bojo, katere se je oklepal več dni. Tokio je odnesel do navigacijske boje, kjer je našel edino hrano, morske rakce. Kot je dejal, ga je podnevi žgalo sonce, da je haluciniral, po noči pa je uriniral po sebi, da bi se v mrzlem morju ogrel. 7 dni kasneje sta ga 10 km od obale našla ribiča. Trenutno je v bolnišnici v resnem, a stabilnem stanju. Kdor čaka, dočaka. Po 50 letih filmske kariere in 8 nominacijah za Oskarja ga je naposled le prejela igralka Glenn Close. 79-letnica je doslej zbrala skoraj vse ostale nagrade, vključno s 3 Emmyji, Tonyji in Grammyji. Doslej je bila tudi s pokojnim Petrom O'Toolom izenačena kot igralec oziroma igralka z največ nominacijami za Oskarja brez osvojenega.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Temperature ob 4 popoldne, Maribor, Radenci 23 stopinj, Koper 24, Slovenjgradec 26, Ljubljana 27, Celje pa pri 29 stopinjah. Zdaj sigurno ste že slišali, da bo dan sredi dneva oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne bodo na severovzhodu možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile proti osrednjim krajem. Malo pa dan s temperature od 25 do 30 stopinj. Jutr pa bodo najniže jutrene temperature od 13 do 18, čez dan bo spremenljivo do pretežnosti. Oblačno, možne bodo krajevne plohe, na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutri popoldne od 19 do 23 stopinj, ob obali do 28.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: poti.
1: Za promet pa dan skrbite vi na nič 80 22 55 in Luka, živjo Luka.
2: Ja, tako pa poglejmo. Občasni zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Ponekod na Štajerskem je zaradi neuri in močnejših nalivov oviran promet in zmanjšana vidljivost. Vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Poglejmo še radarje. Radar je v Rožni dolini pri Novi Gorici na avtobusni postaji in na Drenovem griču pri Vrhniki nasproti gostilne. Nič 80, 22, 55, kakor si že prej rekel, in pa srečno pot.
1: Srečno.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

Dobrodošli na NQ Ure, 5 minut čez četrto in čas je za nedeljsko glasbeno uganko. Mene zanima, če vam uspe prepoznati izvajalce in naslov komada po čist kratkem bobnarskem intro. Dan še nismo dobili te pravega odgovora. Luka, tebi se tudi ne sanja, kam bi lahko usmeril ta komad. Nimaš pojma. Lej, če imaš ti malo več pojma, dejavno, nič 5-1-300-300, rabi naslov komada in izvajalca, dodate lahko letnico, če ste te pravi eksperti. Vam pa, če štir hite, zavrtim še en del, ki je po mojem malo bolj prepoznaven. Še prej pa Queenie in I Want It All.

Be cool in Heart of Gold je tole, ste na Radio 1, z vami sem Ernest in bilo je leto 94, ko je tale band nastopil na Woodstocku in zgodil se je nekaj res norega. Green Day so leta 94 špilali na Woodstocku in prav na tem koncertu je en varnostnik njihovega baskitarista na odru podrl na tla in mu zbil oba prednja zoba, ker je mislil, da je oboževalc, ki se je prešvercil na odr. Ta prav punk rock je bil to takrat, zdaj le Green Day slišmo tudi na Enki, Boulevard of Broken Dreams.

0: Where's my husband je tole Stena Enki, z vami sem Ernest Kramer in čas je za nedeljsko glasbeno uganko. Zanima me, če prepoznate komad samo po inštrumentalnem uvodu. Tole je današnji intro. Čist kratek bobnarski del, vam pa zavrtim še kratek kitarski intro. Nič 5-1-300-300, rabim ime benda, naslov komada. Tako je, dan še nismo dobili ta pravega odgovora, smo pa dobili poskuse, kakor so Bigfoot Mama, Guns N' Roses, Midva in to žal niso ta pravi odgovori. Če ga ti veš, javi na nič 5-1-300-300.
1: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
11: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
12: Samski.
13: Samska.
12: Onaon.com. Perilo oprano v 15 minutah?
10: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
5: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
14: Če še zmer delaš iste finančne napake,
15: pol
14: jih boš delal do konca življenja.
15: Morgan Housel ti pove, zakaj.
14: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Somebody that I used to know je tole Stena Enki in žal ponekod že poročate o točni na urih. Šentil, Lenart v Slovenskih Goricah. Na nič 5-1-300-300 ste javili tudi iz Zgornje Kungote, pa je tam padala ogromna toča. Upam, da je čim manj škode. Če tudi v vašem kraju ne vihta, pa sporočite, da vidimo, kje in kam se premika. Nič 5-1-300-300.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar Napoleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ja, žal napovedi se uresničujejo, severovzhod so že zajele nevihte, ponekod je padala tudi toča, nevihte pa se bodo širile tudi proti osrednjim krajem. Jutar pa spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutar popoldne od 19 do 23 v Istri do 28 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Petra piše na nič 5-1-300-300, dejte ljudi opozoriti, da ročno prižgejo luči, se vozim po avtocesti v nalivu in veliko avtomobilov nima prižganih luči. Lep pozdrav, Petra. Luka, kakšno je stanje na naših cestah?
5: Ja, pa poglejmo, zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje, Zahod in Bič. Občasni zastoj zaradi del pa tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Rožni dolini pri Novi Gorici na avtobusni postaji. Srečno, previdno in pa varno, nič 80-22-55.
0: Če pa ste v nalivo, ne pa previdno, po, se pravi, zmanjšati hitrost in pa dajte luči prižgati, da boste vidni v prometu. Srečno! Ja, res je, ste na enki, jaz sem z vami in draga družba, mene zanima, a ste že šli na kakšno fuzbal tekmo? Če ste pol veste, da na tekmo ne smete prinesti dimnih bomb, bakel, ognjemeta. No, na svetovnem prvenstvu pa so prepovedali še eno stvar. Kaj točno? To pa poslušamo čez 4 hite, prvo pa Žan Serčič in vse bilo je prav.

0: Siddharta in Platina je tole, uživo jih lahko slišite 20. junija v Žirovnici. Dobrodošli, Nenke, Ernest sem z vami in a ste slišali, kaj vse ne smeš prinesti na stadion svetovnega prvenstva v fuzbalu. Prepovedane so tiste klasike, vžigalniki, ognjemeti, bakle, med tem, ko morajo torbe biti prozorne, da lahko varnostniki takoj vidijo, kaj imaš noter. Je pa zdrav na temu se znamo še nekaj, kar vsazga preseneti. Lestov, oziroma po domače lojtra. Ja, FIFA ima pravilo, da na stadion ne smeš prinesti lojtre. In jaz mislim, da je lestov prepovedal nekdo, ki je visok dobra 2 metra. To so tisti ljudje, ki se vedno postavijo pred nas, ki smo na dober dan visoki dobrih 170 cm. Ker realno, ko se tak človek postavi pred tabo, ti ne gledaš več tekme. In šele takrat prvič razumeš človeka, ki je doma rekel, ko pa če bi jaz za vsak slučaj sabo vzel ene lojtre.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
3: Prvosta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menaja.
4: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukor tistih tam gor, a ne?
3: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš krtle pustil.
4: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za 2 let.
3: Ja, prav. Lej, grem jaz še tamle zraven preverit, imam pa enega za oklet.
4: Ja, kar vsega.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi sigurno veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja. Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje samostojnosti in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si Radio 1 Štajerska.
8: Hervis Velenje se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si
14: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
15: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
14: Medikum. Z nami ste varni.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Ura je točno 5. Dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Sodeč po prvih usporednih rezultatih je švicarski referendum o omejitvi prebivalstva padel. Pobuda, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka, je pozivala k omejitvi priseljevanja, s čimer bi preprečili, da bi število prebivalcev do leta 2050 preseglo 10 milijonov. To bi po mnenju pobudnikov zrušilo zdravstveni sistem in poglobilo stanovansko krizo. Nasprotniki pobude medtem trdijo, da ravno na tujcih, ki predstavljajo več kot četrtino prebivalstva Švice, stoji gospodarstvo in s tem celotna država. Stopnja slovenske samooskrbe pa je lani padla. Državni statistiki pravijo, da smo pridelali skupno 64 tisoč ton sadja, kar je 30% manj kot leto prej. Pridelava zelenjave je bila manjša za 6%, se pa je za kar 4-krat povečala pridelava medu, s tem pa tudi samooskrba z njim na 133%. Nekoliko večja je bila tudi samooskrba z mesom. Največja videoplatforma na svetu YouTube pa je dosegla nov mejnik. Ameriški ustvarjalec MrBeast je postal prvi posameznik, ki je presegel mejo 500 milijonov naročnikov na svojem kanalu. Že doslej je bil največji YouTuber in eden najvplivnejših ustvarjalcev vsebin na svetu. Do astronomskega uspeha je prišel s kombinacijo vrhunske videoprodukcije, humorja in dobrodelnostjo, ki jih je uporabil za gradnjo lastnih blagovnih znamk.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Napovedi se žal res uresničujejo. Severovzhod so že zajele nevihte, v Podravje padala tudi toča, nekje tudi v velikosti jajca. Nevihte pa se bodo širile tudi proti osrednji Sloveniji. Jutro pa spremljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutro popoldne gibale od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj. Če pogledamo še trenutne temperature, Veržej 18 stopinj, Slovenj Gradec 23, Koper 25, Lesce 27, Ljubljana pri 28 stopinjah, v Krškem pa 29.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Luka, imamo težave na Primorki?
7: Ja, nažalost je že nekaj težav. Popoldne prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica. Nastal je zastoj, v zastoju pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Občasni zastoj še vedno zaradi del tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Tokrat pa predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank med priključkoma Kranj, Zahod in Naklo. Ponekod po Sloveniji zaradi neviht in močnejših nalivov oviran promet in zmanjšana vidljivost. Voznike prosimo, da ob takih razmerah upočasnite hitrost in ročno prižgete tudi zadnje luči. Poglejmo še radarje. Radar je v Šempetru pri Gorici, pri Mesnici, meri proti Rožni dolini. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Srečno.
8: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.

0: Čau, Enkina družba, ura je 4 minute čez peto nedelje in jaz imam vsak vikend za vas eno glasbeno uganko. Zanima me, če uganete komad po čist kratkem inštrumentalnemu vodu. Če veste, dejte se pohvaliti, pošljite odgovor na 051-300-300. Tim, kaj ti praviš?
1: Po moje je bila to Nirvana, ne?
0: Ne, žal Nirvana ni ta prav odgovor. Če 4 hite pokličem še nekoga izmed vas, če imate ta prav odgovor. 051-300-300, ja od tega. Še prej pa glasba, Shawn Mendes, Camila Cabello in Senorita.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello bosta za sekundo počakala, imamo pomembno prometno obvestilo. Izvoli, Luka.
1: Ja, na hitro, primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče med Dragomerom in Brezovico proti Ljubljani zaprta. Nastaja zastoj, obvoz je možen med priključkoma po regionalni cesti. Srečno.
0: Srečno.

0: Cyril in Stambolin in je tole ste na enki, Ernest Kramer sem z vami na tole nedeljsko popovdne in jaz komade prepoznam po inštrumentalnem intru, o besedilih pa priznam, nimam pojma, zato me zanima, a vi prepoznate komad samo po kratkem inštrumentalnem uvodu? Rok je na nič petena 300-300 napisal Guns N' Roses, You Could Be Mine. Rok, koliko od 1 do 10 si zihar?
1: 10.
0: Dejte on zavrtel še en del, pa mogoče boš drugač mislil. A sta še vedno na desetki?
1: Ne.
0: A mogoče veš te pravi naslov?
1: Ne.
0: Ok, pa deva probati v Guns vsaj, a je slovenski komad ali iz tujine?
1: Tujina.
0: Takole se zmenva, jaz bom dal kakšen namik še v nadaljevanju, če pa vi, draga družba, veste, dejte javt na nič 5-1-300-300, rabim ime izvajalca, naslov komada, dodate laši letnico izida.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem, in tudi nočem vet.
9: In točno to je problem.
8: Borgenhausen, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
11: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
15: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
16: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
17: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
18: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
19: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
20: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Apple Disco Machine tole in na nič pet ena 300 je preletu predlog za en hud slovenski duo in domače predloge vedno radi zavrtimo. Največja napaka. Nipke in Luka Sešek, Največja napaka, čez par minut še prej pa pogledamo promet in vreme.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Nevihte na severovzhodu so se že začele, ponekod je padala tudi debelejša toča, se pa bodo nevihte širile proti osrednjemu delu države. Jutri pa nas čaka jutranje temperature od 13 do 18 stopinj, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutri od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Luka, Primorka je bila zaprta, je še vedno zaprta. Kakšno je stanje?
4: Ja, dobra novica, ponovno je odprta primorska avtocesta v smeri Ljubljane, zaradi prometne nesreče pa ostaja zaprt prehitevalni pas med priključkoma Dragomer in Brezovica. Nastal je zastoj, v zastoju pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je možen po regionalni cesti med priključkoma. Težave pa tudi na podravski avtocesti, prometna nesreča ovira na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank med priključkama Kranj Zahod in Naklo, previdno tudi tam. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Šempetru pri Gorici, pri Mesnici, meri proti Rožni dolini. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno. Čau, Enkina družba, Ernest z vami in ne vem, če veste, da mi na naši spletni strani vsak teden objavimo, kaj se kaj dogaja čez vikend. Prihodni vikend slišimo tudi Magnifika, ki je kdaj pogledamo čez 4 hite, pogledamo pa tudi, kateri drugi dogodki nas čakajo prihodni vikend, še prej pa. Sešek in Nipke z Največjo napako.

Tole je Bruno Mars, I Just Might. Bruno Mars ima v Milano, Italiji, koncert točno čez en mesec, 14. in 15. julija, ga boste lahko slišali. Dobar dan, Ernest van Krašem, tole nedeljo in vikend se počas zaključuje, da pa si boste lahko naredili plane za prihodnji vikend, bomo preleteli, kaj se bo kaj dogajalo po naši državici. In takole, petek lahko začnete z odprto kuhno v Ljubljani, kjer se dobro najeste, zvečer pa gremo v Kranj, kjer ima koncert tale band. Yes! Parni valjak bo zašpil v letnem gledališču Kran, v petek zvečer karte so na eventim.si. Še bolj pestra pa bo sobota, Telepjevi praznujejo 10. obletnico. Joker Out bo rasturo na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, kjer bodo skupaj z vami proslavili 10. obletnico njihovega igranja. Če pa vam je Ljubljana predaleč, greste lahko do Radeč. Pridi nocoj, uci voli. Magnifiko bo v soboto špilo na splavarjenju v Radečah, dan prej bo žurko naredila in na Servus in pa najboljš stop je prost. Še več dogodkov bomo sredi tedna objavili na naši spletni strani radio1.si, skočite pogledat.

0: Vitel. Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
3: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
4: Radio 1 Štajerska.

0: Še bolj za bar song je tole, na nič pet ena 300 pa je prišel predlog za tale komad. Taylor Swift in Opel Light, če imaš tudi kakšen predlog, nič pet ena 300 javi ga. Mi pa gremo na ceste in pa gremo pogledat tudi vreme. Kar se tiče vremena, na severovzhodu so že nastale krajevne plohe in tudi močnejše nevihte. Te se bodo širile proti osrednjim krajem. Jutri pa bodo najnižje jutranje temperature od 13 do 18. Čez dan pričakujemo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, možne bodo plohe, na Primorskem tudi kakšna nevihta. Kar se tiče temperatur jutar, popoldne od 19 do 23 v Istri do največ 28 stopinj. Gremo še na trenutne temperature. Tam, kjer so bile nevihte, Ptuj, Maribor je hladneje 18 stopinj, Križevci 20, Bled 26, Ljubljana 27, Brestanica 28, Novo mesto pa 29 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, če so kje težave, kje so, izvoli.
2: Ja, naprej ena dobra novica, promet spet poteka normalno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica. Posledice prometne nesreče so tam odstranili, zastoj pa še vedno ostaja, zamude je približno 20 minut. Zaradi prometne nesreče pa sta zaprta vozni in prehitevalni pas na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj, v zastojih pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kakšno opazite, nič 80 22 55. Srečno pot.

0: Res je na en, ki ste, upam, da imate lepo nedeljsko popoldne in mene zanima, če vam uspe prepoznati izvajalca in pa naslov komada po čist kratkem instrumentalnem intro. Če imate odgovor, dajte se pohvaliti in ga pošljite na 051-300-300. Luka, kaj misliš?
1: Še vedno.
0: Še vedno. Ok, če štir, hitro dam en del, ki ga boste sigurno prepoznali. Ostanite z nami, zdaj pa Taylor Swift, Apply.

Djelo je tole in Geta na enki, z vami sem Ernest Kramer, v našo družbo pa čez minuto pride pevka, ki je postala svetovna zvezda zaradi najboljše prijateljice. Adele je postala slavna, ker je njena kolegica objavila posnetek njenega petja na spletu, in to 20 let nazaj, leta 2006. Po tem posnetku so kontaktirale glasbene založbe in ostalo je zgodovina. Zdaj slišimo del tudi na Enki s komadom Set Fire to the Rain.

0: Sting je tole in All This Time. Ste na enki, dobrodošli, Ernestom krajšam čas na tole nedeljo in še vedno iščemo ta prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale instrumentalni intro. Odgovori dan so bili Nirvana, Midva, Bigfoot, Mama, to žal niso ta pravi odgovori, da bo malo lažje prepoznati, zavrtim še en malo daljši del. Luka, na začetku so bili čist kratki seki, zdaj so malo daljši. Kaj praviš, slovenski komad smo v tujini?
1: Jaz bi rekel, da tale bas linija je slovenskega porekla.
0: Njega se splača poslušati, on je bas kitarist drugač, tako da po mojem mora biti, ne, slovenski komad.
1: Zihar.
0: Ja, slovenski komad iščemo. Če imate vi ta prav odgovor, nič 5-1, 300, 300. Sprav, rabimo izvajalca, naslov komada, pa če ste ta pravi eksperti, dodajte še letnico izida.
2: Ernest Kramar na Radio 1.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
4: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Ena.
12: Več dobre glasbe.

0: Mr. Begin to be with you. Hvala za vaše predloge na 051-300-300. Tjaš je predlagal komad iz leta 99. Blondie in Marija, čez par minut na enki, prvo pa primerjamo ceste in nebo. In kar se tiče vremena, tako kot je bilo napovedano, na severovzhodu so že nastale kregane plohe in nevihte. Te se bodo širile proti osrednjim krajem, možna pa je tudi toča. Jutro nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme, možne bodo krejone plohe, na primorskem pa tudi kakšno nevihta. Kar se temperatur tiče, čez dan se bodo gibale od 19 do 23, v Istri pa se bodo termometri povzpeli do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še skok na ceste, Luka, izvoli.
2: No pa poglejmo. Zaradi prometne nesreče sta še vedno zaprta vozni in prehitevalni pas na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj, v zastoji pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj so tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni ter naprej med Vrhniko in Brezovico in na cesti Šmarje-Koper. Radarjev in kontrol ta trenutek tekniče, pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Čau, Enkina, familija Ernest sem z vami in evo, zaključuje se vikend oziroma teden, ko se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu 2026. In ba imajo neka nova pravila, o katerih je govorila tudi naša jutranja ekipa Denisa Adičava.
3: Anja, Lara, bo to izboljšal igro?
4: Pa najmo čas, moški nimate najbolj občutka za čas.
5: Ne, res.
4: Tako da se mi zdi, da je lahko to problem.
0: Kaj je to novo pravilo? Poslušamo po štirih, prvo pa leto 99. Blondie in Maria.

0: Ramacoti je tole na enker, krajšam čas na tole nedeljo in začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Bajemo je tudi neka nova pravila, o katerih govorila tudi naša jutranja ekipa Denis Adičova.
1: Anja Lara, bo to izboljšal igro?
2: Pa naj mu čas, moški nimate najbolj občutka za čas.
3: Ne, res. Tako
2: da se mi zdi, da je problem.
0: Kaj je to novo pravilo? Ne, kar poslušam.
4: Če boš zamenjan, boš imel 10 sekund, da greš dol z igrišča. Samo 10 sekund. Ekipe bojo imele pa sam 5 sekund, da izvajajo iz avta, oziroma da žogo pošljajo nazaj v igro. Ne? Če ne, žogo dobi pač nasprotna ekipa. A ne?
1: Anja Lara, bo to izboljšal igro?
2: Pa naj mu čas, moški nimate najbolj občutka za čas.
3: Ne, res.
2: Tako da se mi zdi, da je lahko problem.
3: Jaz mislim, da bo da je kar dobro, da pač malo, ker tukaj nekih simulacij, pa nekih pregovarjanj, pa nekih postov, da je sam telenovela lahko kar pri fuzbalu in mislim, da bo to malo pospešilo igro. No?
2: Meni so pošeč te drame po svoje.
3: Šeč, ja, se, ker se edina drama se zgodi.
2: Dramatični pa so nogometaši, ne?
4: imamo še nekaj disciplinskih zadev, no? Ja. Sodnikom se bo lahko pogovarjal oziroma mu ugovarjal v imenu ekipe samo kapetan.
1: Samo kapetan. Ste slišali? To ne, mislim, dejte kar vidbe, Anja Lara.
3: So meni je to krušeč, meni je fajn, če gde Denis za nas gor k šepom.
2: Ja, to je vedno dobro, da Miha. Se rabeš sam kregat. Ja.
3: Miha bi prišel zdaj na minimalcu, če ne bi.
4: Verjetno res, ja. Futbol je druga zadeva.
1: Če se ne bi kapetan bodo pogovarjali. To je Denis
5: Adičov, Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Naša jutranja ekipa se vrača nazaj spet jutri že čez dobrih 10 ur so z vami. Ne jih zamuditi.
6: Ernest Kramar.
5: Na Radio 1.
6: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
5: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: da bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Mati iz pohištva Maribor.
2: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
1: Šentilska cesta 49, matis-pohistvo.si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
7: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
8: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
7: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.
9: Radio 1 Štajerska.

0: Material Love je tole na enki, leta 2010 se je napolnil žural na tale komad. Nadaljujemo pa s precej mlajšim Leoni, čez par minut in Don't Worry, po vremenu in prometu. Prvo pa preletimo temperature ob 7 zvečer, Kidričevo 18 stopin, Maribor 19, Gorenje 20, Brenik pri 26 stopinjah, Ljubljana 27, Koper 28, v Krškem pa 29 stopin. Kar se tiče vremena, napovedane plohe in nevihte na severovzhodu so že padale, pomikajo pa se proti osrednjemu delu države. Jutro pa nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe. Predvsem na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta, temperature pa se bodo jutro popoldne gibale od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Luka, živa.
2: No, pa poglejmo, promet spet poteka normalno na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Posledice prometne nesreče so tam odstranili, zastoja tudi ni več. Predmet na vozišču ovira promet na Ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Koses med priključkoma Ljubljana Brdo in razcepom Koseze. Zastoj pa tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni ter naprej med Vrhniko in Brezovico in na cesti Šmarje-Koper. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opaste, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.

0: Eno lepo pozno popoldne vsem skupaj, res je, Ernest, z vami na tole nedeljo, ura je 7:02 in čas je, da najdemo ta prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Rabam ime izvajalca in naslov komada, tudi letnico lahko dodate. Luka, a so ugotovila, da je komad kaj slovenski, a ne da?
1: Slovenski je.
0: Ok, tako. Luka je bas-gitarist, on pač ve verjetno glede na to, da je to bas-linija, a ne da? Odgovor mi pošljete na 051 300 300, kva nekoga pokličem, če bo odgovor, to prav, komad valjda zavrtim.

0: Robbie Williams je posnel tole lušno priredbo komada Something Stupid. Ste na enki, Ernest Kramer sem z vami in čas je, da najdemo ta prav odgovor na nedeljsko glasbeno uganko. Danes smo iskali, katermu komadu pripada tale zelo znan intro. Hvala za vse poslane SMS-e in pa živjo, kdo je z mano?
1: Metka.
0: Metka, živjo, kje te motim na tole nedeljo?
1: Ravno kar se odpravljam na koncert k moji prijateljici, s tavskim zborom nastopajo.
0: Bo, kak dober, kje je koncert?
1: V Kungoti, tako da zdaj grem počasi za volan.
0: pa srečno na poti. A ni bila tam toča, kar velika, debela?
1: Na srečo ne, tukaj je bil samo močan naliv.
0: Okej, okay, ja. Pa upajmo, da vreme čim bolj zdrži, da bo čim manj škode. Ja, Metka, preden greš na koncert navijat, se ušla pa še eno glasbeno uganko. Dej povej, kaj je odgovor na današnjo?
1: Tabu.
0: Aha, kjer komad od tabujev bi to bil?
1: Čakaj malo.
0: A je divje?
1: Ja. Ja.
0: Ja, koliko da 1 do 10 misliš, da je to, ta pravi odgovor?
1: Pa, jaz sem zdaj na 8.
0: Na 8 ti? Ok, da. Da, poslušaj še en del, pa boš pol še enkrat videla. A sva še na 8 ti?
1: Ne.
0: Povej, kaj bomo delali?
1: Mi bomo celo noč plesali.
0: Točno to. Kaj je naslov komada?
1: Tako je malo.
0: Ajde, dejva prvo izvajalca. Kdo je izvajalc?
1: Simpatični pubeci, ki so nas zastopali na Euroviziji.
0: Aha, začetek je Joker, konča se pa na...
1: Joker out.
0: Točno to. Naslov komada pa ni Mi bomo celo noč plesali, ampak...
1: Čakaj malo, se bi zarečla, ne? Pomoč ljudstva...
0: Lej, bova tako rekla, pomoč ljudstva bova pa prosila na nič 5-1-300-300 bodo bo napisal še naslov, pa bomo pa vse imeli. Si za?
1: Harpe diem.
0: Bravo, to je to. Odlično. Čakaj, a to si imela neko pomoč ali je prišel iz glave?
1: Ne, mogla sem se spomniti, mogla sem se umiriti, da sem se
0: spomnila. Ej, super si. Povej, a si za, da ga zavrtimo tudi na enki?
1: Ja, absolutno.
0: Pa kar gremo na komad, še prej vas pa povabim na njihov koncert ob 10. obletnici igranja. 20. junija ga imajo na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, vstopnice so na eventim.si. Na temu koncertu res ne smete manjkati. Vabljeni, zdaj pa gremo na komad Joker.

0: Legendarna 80-ta so tole, še več take muzike na Radio 1, 80-ta AC/DC, You Shook Me All Night Long. Ste na enki, jaz sem delam družbo in gremo z glasbo naprej. Čez par minut slišmo komad, v katerem je sodeloval tenisač Novak Djokovic. V tem komadu Hello igrata tenis DJ-a Martin Soljeg in Bob Sinclair in pri enemu avtu kar naenkrat na igrišče uleti Djokovic. Ja, tudi napovejo ga. Od tenisa do video spota Djokovic, francoski DJ Martin Soljeg s komadom Hello pa čez par minut na enki. Ostante.
1: Ernest Kramar na Radio 1.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
6: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
7: Perilo oprano v 15 minutah.
8: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Doktor Beckman Quick Wash.
9: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
14: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: In več dobre glasbe.
16: Tu je Radio 1.

0: Maroon 5, She Will Be Loved. Se spomnite leta 2004, ki je ta komad prišel ven. Istega leta je prišel ven tudi Facebook. V nadaljevanju Ed Sheeran in Sapphire, prvo pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka in kako se voste. In kar se vremena tiče, napovedane plohe in nevihte na severovzhodu so že padale, pomikajo pa se proti osrednjemu delu države. Možna je tudi toča. Jutar pa nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutar popoldne gibale od 19 do 23, v Istri do največ 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še ceste, Luka, kako se vozimo ob pol osmih?
2: Ja, na cestah trenutno kar mirno. Nekaj zastojev še na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori pri Postojni ter naprej med Vrhniko in Brezovico. Vsega skupaj je zamude približno 10 minut. Zastoj pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Celju na Mariborski cesti pri hotelu Celeja in v Lendavi pri pokopališču. Nič 80, 22, 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
0: Srečno. Eno lepo pozno nedeljsko popovdne, Herne sem z vami in na naši bajti imamo eno obljubo za izpolnit.
3: Če letos v deželi junako peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: Roškar bo mogel splezati na 360-metrski trboveljski raufang. In priprave so take, kakor bi jih od Roškarja pričakoval. Če štiri hite pogledamo in pa preverimo, kdaj bo splezal gor na dimnik. Vse to po štirih, prvo pa Ed Sheeran in Sapphire.

0: Geta je tole s komandom Forever Young, ste na enki, Ernest sem z vami in a veste, ko včasih ljudje kaj obljubimo in pa to moramo izpolniti.
1: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kot lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
2: What?
0: Prvo je Roškar to obljubil, pol se je pa zgodil tole.
3: 1.379.263,12 €.
0: Rekordno število otrok bomo odpeljali na morje in Roši mora izpolniti svojo obljubo. In se vemo, kak je to, kar Roškar vzame priprave na svoj način.
4: Prvi vzpon te čaka.
5: Oh my god. A, in to je za to?
4: Vse ti gre.
5: In to je za to? To me zdaj navadilo v ušine.
0: Prvo je Roši splezal na stol, pol na lestev, no pršel je tudi že do strehe.
5: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba.
0: In ta teden bo šel na 360-metrski trboveljski raufing. Tega ne smete zamoditi.
6: Ernest Kramar.
7: Na Radio 1. Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
8: Od kdaj pa to?
7: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
6: Muzika!
8: Dejne glas.
6: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radio 1.
7: Pokrovitelj.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
7: Radio 1 Štajerska.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
14: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
15: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
14: Medikum, z nami ste varni.

0: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Iščeš vročo avanturo?
8: Urgenca.com.
9: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
10: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, eventim.si.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radio 1 Štajerska.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.

0: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
0: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
0: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: pokrovitelj.
1: Pet pa boljša očala.
0: Na moje minusleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minusleče.si. Radio 1 Štajerska.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta polno.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo.

17. bi na raje v dom za starce dal. 18. tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19. smisel življenja je prepir. 20. nenihnovljiva vase rumi.

0: Radio 1 Štajerska.
1: Minuta za jezik.
2: Vikanje je posebna oblika rabe vikanja, ki jo lahko pogosto zasledimo vsakdani rabi jezika. V SSKJ je polvikanje oziroma pogovorno vikanje opredeljeno kot vikanje, pri katerem je pomožni glagol v množini, opisni deležnik pa v ednini. Primer za ženski spol je: gospa, boste stopila bliže? Slovnično ustrezna oblika je: gospa, boste stopili bliže? Za moški spol pa: gospod minister, ste tak odziv pričakoval? Slovnično ustrezna oblika: gospod minister, ste tak odziv pričakovali? Kot je razvidno iz primerov, je polvikanje prisotno tako pri rabi ženskega kot moškega spola. Obe obliki sta slovnično neustrezni in nista usklajeni s slovenskim pravopisom, čeprav na žalost obe različici pogosto slišimo tudi na televiziji ali radiju, kjer bi moral biti rabljen zborni oziroma knjižni pogovorni jezik. Včasih ljudje različico uporabijo, ker želijo ustvariti neko umestno varianto med popolnoma uradnim naslavljanjem in prijateljsko držo, vendar je bolj primerno upoštevati pravila za tikanje in vikanje, medtem ko se moramo po vikanju še posebej ogniti v zapisanih besedilih.